0: ください。
1: メンタシナマン、メンタシナマン、ウサー。

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda sun'iy intellekt sohasini rivojlantirishga bag'ishlangan taqdimot bilan tanishdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Qayd etilishicha, O'zbekiston sun'iy intellektga tayyorgarlik bo'yicha xalqaro reytingda 25 pog'ona yuqorilab, 62-chi o'ringa ko'tarildi. 2030 yilgacha mamlakatni mazkur reytingdagi eng ilg'or 50 davlat qatoriga kiritish maqsad qilingan. Taqdimotda hisoblash infratuzilmasini kengaytirish, sun'iy intellekt asosidagi loyihalar sonini oshirish, sifatli ma'lumotlar bazasini shakllantirish startaplar va IT park rezidentlarini qo'llab-quvvatlash, shuningdek, malakali kadrlar tayyorlash masalalari muhokama qilindi. Davlat rahbari sohada xalqaro hamkorlikni kengaytirish va zamonaviy texnologiyalarni tezkor joriy etish bo'yicha mutasaddilarga aniq topshiriqlar berdi. Avgust kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va AQSh prezidenti Donald Tramp o'rtasida telefon orqali muloqot bo'lib o'tdi. Suhbatda ikki davlat o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirish, oliy darajada erishilgan kelishuvlar ijrosi va savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar fuqaro aviatsiyasi, energetika, avtomobilsozlik, sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar va boshqa sohalarda qo'shma loyihalar amalga oshirilayotganini qayd etdi.

0: Shuningdek, xalqaro va mintaqaviy xavfsizlik masalalari yuzasidan fikr almashildi. Suhbat yakunida prezident Shavkat Mirziyoyev Donald Trampni o'zi uchun qulay vaqtda rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga kelishga taklif qildi. Jinoyat ishlar bo'yicha O'zbekiston tuman sudining 7-avgustdagi hukmi bilan Namangan shahrining sobiq hokimi Anvar Otaxo'jayev Jinoyat kodeksining 167, 268, 205, 207, 209 va 210 moddalarining tegishli qismi va bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topildi. Unga Jinoyat kodeksining 59-moddasi 3-qismi tartibida uzil kesil 3 yil muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik yuklatilgan ishlarda ishlash huquqidan mahrum qilgan holda 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10-avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, yevro 13779 so'm 58 tiyin va Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 8-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Posbon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Senat prezident administratsiyasi bo'yicha qonunni ma'qulladi. O'zbekistonda elektromobil sotib olish uchun olingan avtokreditlar bo'yicha foiz to'lovlarining bir qismini davlat tomonidan qoplab berish rejalashtirilmoqda. Xotira va miya holatini yaxshilovchi meva nomi aytildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.
2: Soat 8.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Senatining 18-yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun ko'rib chiqildi. Ta'kidlanganidek, yangi tahrirdagi konstitutsiyada mamlakatimizda milliy va umuminsoniy qadriyatlar, davlatchiligimiz rivojining tarixiy tajribasiga tayangan holda davlat hokimiyati va boshqaruvining samarali tizimi yaratilgan. Davlat hokimiyatining tashkil etilishi, xususan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi, mahalliy davlat hokimiyati asoslari alohida boblarda tafsil bayon etilgan. Qonunda administratsiyaning maqomi, faoliyatining asosiy prinsiplari, tarkibiy tuzilish va faoliyatini tashkil etish tartibi, uning davlat hokimiyati organlari va tashkilotlari bilan o'zaro aloqalari, administratsiyaning mansabdor shaxslari, boshqaruv va xizmatchi xodimlari faoliyatining kafolatlari aniq belgilab berilmoqda. Senatorlarning fikricha, konstitutsiyaviy qonunning qabul qilinishi prezident faoliyatini tashkiliy, huquqiy va tahliliy jihatdan ta'minlashning huquqiy mexanizmlarini takomillashtirishga, davlat organlari o'rtasida hamkorlikni mustahkamlashga hamda boshqaruv jarayonlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Muhokama yakunida senatorlar qonunni ma'qulladi. O'zbekistonda elektromobil sotib olish uchun olingan avtokreditlar bo'yicha foiz to'lovlarining bir qismini davlat tomonidan qoplab berish rejalashtirilmoqda. Bu nazarda tutilgan hukumat qarori loyihasi jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilindi. Loyihaga ko'ra, 2026 yil 1-avgustdan boshlab bazaviy hisoblash miqdorining 1000 baravardan oshmaydigan qiymatdagi elektromobillarni birlamchi bozordan xarid qilish uchun ajratilgan avtokreditlarga kompensatsiya beriladi. Bunda tijorat banklari tomonidan 300 million so'mgacha ajratilgan kreditlarning dastlabki 2 yil davomida foiz stavkasining 16%dan yuqori, biroq 8% banddan oshmaydigan qismi davlat tomonidan qoplanadi. Qaror loyihasiga muvofiq kompensatsiyalar 2026

0: 2027-yil respublika byudjetining qo'shimcha mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi. 2027-2030-yillarda esa buning uchun zarur mablag'larni davlat byudjeti parametrlarida nazarda tutish rejalashtirilgan. Kompensatsiya olish uchun fuqaro avtokredit rasmiylashtirish jarayonida bankka topshiradigan arizasida ushbu imtiyozdan foydalanish istagini alohida ko'rsatish kerak bo'ladi. Bank kredit va kompensatsiya shartlariga muvofiqlikni o'rganib qaror qabul qiladi. Muntazam ravishda yong'oq iste'mol qilish ayniqsa jismoniy faolligi past va sog'lom ovqatlanishga rioya qilmaydigan odamlarda kognitiv ko'rsatkichlarning yaxshilanishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu xulosaga Food and Function jurnalida chop etilgan tadqiqot mualliflari keldi. Olimlar Fragrant Heart Study tadqiqotida o'rtacha yoshi 61 bo'lgan 1771 ishtirokchining ma'lumotlarini tahlil qilishdi. Ular odatda yong'oq iste'moli, xotira va fikrlash testlari ballari, miya hajmi, neyrotrofik omillar darajasi va keyingi 10 yil ichida insult va demensiya holatlarini baholadilar. Insultni boshdan kechirmagan odamlar orasidan yong'oqni ko'proq iste'mol qilish umumiy kognitiv ko'rsatkichlarining yaxshilanishi bilan bog'liq edi. Bu bog'liqlik harakatsiz yoki yomonroq ovqatlanishga ega bo'lgan ishtirokchilar orasida eng muhim edi. Jismoniy faol odamlar orasidan yong'oq iste'mol qilish umumiy miya hajmining kattalashishi bilan ham bog'liq edi. Biroq 10 yillik kuzatuv davrida yong'oqlar insult yoki demensiya holatlarining kamayishi bilan bog'liq bo'lmadi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 10 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 8 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Manchester City 23 yoshli darvozabon Jeyms Traffordning Leeds klubiga transferini rasman yakunladi. Transfer summasi bonuslar bilan birga 45 million funt sterlingni, taxminan 52 million yevroni tashkil etdi. Shundan 40 million funt kafolatlangan to'lov hisoblanadi. Trafford yangi klubi bilan 5 yillik shartnoma imzoladi va futbol tarixidagi eng qimmat britaniyalik darvozabonga aylandi. AQShning St. Louis shahrida nufuzli Grand Chess Tour seriyasining navbatdagi bosqichi St. Louis Rapid and Blitz 2826 turniri o'z yakuniga yetdi. Musobaqa chempionligi uchun hindistonlik grossmeister Ramesh Babu Pragnanatha hamda o'zbekistonlik shaxmatchi Javohir Sindorov o'rtasida keskin kurash kechdi. Turnirning hal qiluvchi pallasida Sindorov chempionlik uchun kurashni davom ettirish imkoniyatini saqlab qolgan edi. Biroq 17-chi turda aynan Pragnanathaga qarshi kechgan markaziy bahs durang bilan yakunlandi. Ushbu natija hindistonlik grossmeisterga musobaqa tugashiga bir tur qolganda chempionlikni muddatidan avval rasmiylashtirish imkonini berdi. Shu tariqa Ramesh Babu Pragnanatha faoliyatida ilk bor St. Louis Rapid and Blitz turniri bosh sovrinini qo'lga kiritdi. Ushbu muvaffaqiyat evaziga u 50 ming AQSh dollari mukofot puli hamda Grand Chess Tour umumiy reytingi uchun muhim ochkolarga ega bo'ldi. O'zbekistonlik grossmeister Javohir Sindorov esa musobaqa davomida barqaror va yuqori saviyadagi o'yini bilan e'tibor qozondi. U turnirni 2-chi o'rinda yakunlab 40 ming AQSh dollari mukofot pulini qo'lga kiritdi. Sindorov musobaqa davomida Pragnanathaning eng yaqin ta'qibchisi bo'lib qoldi va chempionlik uchun kurashni so'nggi turgacha davom ettirdi.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting. Hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Ория Дона'да реклама. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlarga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
4: Do'stlar bilan ko'rishdingiz, so'z.
5: 20 yil deganda ko'rishdi. Tuba qildim, u shunaq o'zgarib ketishibdi. Tanib bo'lmaydi, bashara qop qora. Bet ugri bo'lib ketgan, qorinlar chiqib mo'ylovlar o'sib ketgan. O'g'il bolalarni gapirmasa ham bo'laveradi.
3: Nima u dadam sinfdoshlarimi dedi.
5: Tog'a o'tirgan ekan.
3: Tog'a, qaysi sinfdoshimi dadasiz?
5: Sam Elmurod, men sinfdoshing Akmalman deydi. Endi Akmal shunaqa o'zgargan, odamni ustidan kulishmasu, bet bor-u, bet. Bashara bor-u, pala tushunmaysizlar, o'g'il bolada bashara bo'ladi. Chuchkurganda bor-u, bet bir-biriga besh tashayapti. Buni o'qituvchilarimiz maktabda beti yo'q deb so'karadi. Hozir agar beting bormi o'rtaq deganda stol ustiga ikkita betni qo'yamiz. Naroda salbda xola o'tirgan ekan. Sinfdoshim bo'lsa kerak, o'zgarib ketgandir deb.
3: Ha, sinfdosh.
5: Qalay endi? Desam, Haqnazarov o'qituvchingga shuna degani uyalmaysanmi? Tan olinglar, 50 yil o'tadimi, 90 yil o'tadimi? Sinfdoshlar uchrashganda birinchi kimni qidirasiz? Qidiryapman, birinchi muhabbat. Sinfdoshimizdan qani u kelganmi desam, o'na dedi. Orqamacha o'tirgan ekan, sekin bordimda. Endi uni kelishini bilib, bitta podarka ham oldim. Yoshlikda birga yozishgan xatlarimiz, ya'ni anketa bo'lardi, esdalik daftar. Sizlar mana 7-chi savolga qararmidingiz sirasi? O'shani olib, har ehtimolga qarshi tashqariga bitta skori ham chaqirib qo'ydim. Tez yordam. Endi eri bo'lishi ham mumkin-da. Bola chaqani xotinni uyga jo'natib yubordim. Eri bo'lmasligi ham mumkin-da. Shunaqa o'zgaribdi. Yo'q-da, ana birinchi muhabbat. Shunaqa chiroyli qiz edi, oppoq. Suv ichida tomoqdan ko'rinib turardi nima o'tayotgan. Ko'zlari katta-katta edi. Shani sochlari jingil-jingil. Yo'q-da, ana katta xotin o'tirib, borib bir narsa deb ko'raman. Endi gapiramasam, qalaysa Elmurod deydi. Yomon o'zgaribdi, shani. Menimcha xudo hammaga husn beradi-yu o'ziga. Men o'ylab qoldim, bir bu so'xudo ikkalamizga bitta husn bergan deb o'yladim. Maktab payti u ishlatgan. Maktabdan keyin menga o'tib ketganmi deb o'yladim.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonunning maqsadi realtorlik faoliyati sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Qonunga ko'ra, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi realtorlik sohasidagi vakolatli davlat organidir. Realtorlarni o'qitish dasturidan o'tgan va realtorlarning malaka imtihonini muvaffaqiyatli topshirgan talabgorga professional jamoat birlashmasi tomonidan shtrix kodli realtorlarning malaka sertifikati beriladi. Realtor realtorlik tashkiloti tarkibida faoliyat yuritadi va realtorlarning malaka sertifikatiga ega bo'lishi lozim. Realtorlik tashkiloti va ko'chmas mulk bo'yicha agent o'zi haqidagi ma'lumotlar yagona reyestrga kiritilgan sanadan e'tiboran realtorlik faoliyatini amalga oshirishga haqlidir. Realtorlik faoliyati quyidagi turdagi realtorlik xizmatlarini ko'rsatish orqali amalga oshiriladi. Ko'chmas mulk obyektlariga va ularga bo'lgan huquqlarga doir bitimlarni tuzishga doir vositachilik, ko'chmas mulk obyektlari va ularga bo'lgan huquqlarning savdosini tashkil etish, ko'chmas mulk obyektlarini ishonchli boshqarish, ko'chmas mulk bozorida axborot, maslahat va reklama xizmatlarini ko'rsatish. Multilisting tizimi xususiy sektor tomonidan tashkil etilib, realtorlik xizmatlarini muddatli shartnomalar bo'yicha yagona darcha prinsipi asosida ko'rsatish imkonini beradi va elektron shaklda ishonchli axborot almashinuvini amalga oshiradi. Oliy Majlis Senatining 18-yalpi majlisida fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga pensiya tayinlash tartibini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar ma'qullandi. Qonun bilan 1 yoki 2 guruh nogironligi belgilangan fuqarolarga nogironlik pensiyasini proaktiv, ya'ni fuqaroning alohida murojaatsiz tayinlash tartibi joriy etilmoqda. Bundan tashqari nogironlik pensiya tayinlangandan keyin kamida 1 yil ish stajiga ega bo'lgan fuqarolarning pensiyasi har 2 yilda bir marta ham murojaat talab etmagan holda proaktiv za qayta hisoblab chiqiladi. Hujjatda yana bir muhim norma nazarda tutilgan. Unga ko'ra pensiyadan turli chegirmalar ushlab qolingandan keyin fuqaroga to'lanadigan pensiya miqdori eng kam iste'mol xarajatlari miqdoridan kam bo'lmasligi belgilanmoqda. Senatda qayd etilishicha, so'nggi yillarda pensiya tayinlash tartibini soddalashtirish, tizimni raqamlashtirish, ortiqcha byurokratik to'siqlarni bartaraf etish hamda davlat xizmatlari sifatini oshirish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur qonun ham nogironligi bo'lgan shaxslarning pensiya sohasidagi huquq va manfaatlari ni yarada mustahkamlashga qaratilgan. O'zbekistonlik hamshiralarni AQSh tibbiyot muassasalariga jalb etish masalasi muhokama qilindi. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekistonning Seattle shahridagi bosh konsulxonasi diplomatlari AQShning inson kapital va kadrlar ta'minoti sohasidagi yirik kompaniyalardan biri Cornfer

0: rahbariyat bilan muzokara o'tkazdi. Unda kompaniyaning Yaqin Sharq va Afrika bo'yicha sog'liqni saqlash va ta'lim xizmatlari yo'nalishi hamkori, Soylent Tomlinson global sog'liqni saqlash xizmatlari yo'nalishi vakili, Mitul Modi hamda Gordon Ferry Hills'ning operatsion direktori Liz Bickley ishtirok etdi. Muzokaralarning asosiy mavzusi o'zbekistonlik hamshiralarni AQSh tibbiyot tizimi talablariga muvofiq qo'shimcha tayyorlash, sertifikatlash va litsenziyalash, ularni Amerika sog'liqni saqlash muassasalariga tartibli, xavfsiz va o'zaro manfaatli asosda jalb etish imkoniyatlar bo'ldi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 10 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 8 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Wow! Lucky Sapphire CE Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CE Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kimda saxovat, shijoat, go'zal xulq, insonlarga g'amxo'rlik, rahim shafqat, qanoat, boshqalarning rizq ro'zini zimmasiga olish kabi fazilatlar bo'lsa, qalblar unga moyil bo'lib, uni ardoqlaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Senatining 18-yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun ko'rib chiqildi. Ta'kidlanganidek, yangi tahrirdagi konstitutsiyada mamlakatimizda milliy va umum insoniy qadriyatlar, davlatchiligimiz rivojining tarixiy tajribasiga tayangan holda davlat hokimiyati va boshqaruvining samarali tizimi yaratilgan. Davlat hokimiyatining tashkil etilishi, xususan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi, mahalliy davlat hokimiyati asoslari alohida boblarda tafsil bayon etilgan. Qonunda administratsiyaning maqomi, faoliyatining asosiy prinsiplari, tarkibiy tuzilish va faoliyatini tashkil etish tartibi, uning davlat hokimiyati organlari va tashkilotlari bilan o'zaro aloqalari, administratsiyaning mansabdor shaxslari, boshqaruv va xizmatchi xodimlari faoliyatining kafolatlari aniq belgilab berilmoqda. Senatorlarning fikricha, konstitutsiyaviy qonunning qabul qilinishi prezident faoliyatini tashkiliy, huquqiy va tahliliy jihatdan ta'minlashning huquqiy mexanizmlarini takomillashtirishga, davlat organlari o'rtasida hamkorlikni mustahkamlashga hamda boshqaruv jarayonlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Muhokama yakunida senatorlar qonunni ma'qulladi. O'zbekistonda elektromobil sotib olish uchun olingan avtokreditlar bo'yicha foiz to'lovlarining bir qismini davlat tomonidan qoplab berish rejalashtirilmoqda. Bu nazarda tutilgan hukumat qarori loyihasi jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilindi. Loyihaga ko'ra, 2026 yil 1-avgustdan boshlab bazaviy hisoblash miqdorining 1000 baravardan oshmaydigan qiymatdagi elektromobillarni birlamchi bozordan xarid qilish uchun ajratilgan avtokreditlarga kompensatsiya beriladi. Bunda tijorat banklari tomonidan 300 million so'mgacha ajratilgan kreditlarning dastlabki 2 yil davomida foiz stavkasining 16%dan yuqori, biroq 8% banddan oshmaydigan qismat davlat tomonidan qoplanadi. Qaror loyihasiga muvofiq kompensatsiyalar 2026 yilda respublika byudjetining qo'shimcha mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi. 2027-2030 yillarda esa buning uchun zarur mablag'larni davlat byudjeti parametrlarida nazarda tutish rejalashtirilgan. Kompensatsiya olish uchun fuqaro avtokredit rasmiylashtirish jarayonida bankka topshiradigan arizasida ushbu imtiyozdan foydalanish istagini alohida ko'rsatish kerak bo'ladi. Bank kredit va kompensatsiya shartlariga muvofiqlikni o'rganib qaror qabul qiladi. Muntazam ravishda yong'oq iste'mol qilish, ayniqsa jismoniy faolligi past va sog'lom ovqatlanishga rioya qilmaydigan odamlarda kognitiv ko'rsatkichlarning yaxshilanishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu xulosaga Food and Function jurnalida chop etilgan tadqiqot mualliflari keldi. Olimlar Fragrant Heart Study tadqiqotida o'rtacha yoshi 61 bo'lgan 1771 ishtirokchining ma'lumotlarini tahlil qilishdi. Ular odatiy yong'oq iste'moli, xotira va fikrlash testlari ballari, miya hajmi, neyrotrofik omillar darajasi va keyingi 10 yil ichida insult va holatlarni baholadilar. Insultni boshdan kechirmagan odamlar orasidan yong'oqni ko'proq iste'mol qilish umumiy kognitiv ko'rsatkichlarining yaxshilanishi bilan bog'liq edi. Bu bog'liqlik harakatsiz yoki yomonroq ovqatlanishga ega bo'lgan ishtirokchilar orasida eng muhim edi. Jismoniy faol odamlar orasidan yong'oq iste'mol qilish umumiy miya hajmining kattalashishi bilan ham bog'liq edi. Biroq 10 yillik kuzatuv davrida yong'oqlar insult yoki demensiya holatlarining kamayishi bilan bog'liq bo'lmadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10-avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduz 36-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester City 23 yoshli darvozabon James Traffordning Leeds klubiga transferini rasman yakunladi. Transfer summasi bonuslar bilan birga 45 million funt sterlingni, taxminan 52 million yevroni tashkil etdi. Shundan 40 million funt kafolatlangan to'lov hisoblanadi. Trafford yangi klubi bilan 5 yillik shartnoma imzoladi va futbol tarixidagi eng qimmat britaniyalik darvozabonga aylandi. AQShning St. Louis shahrida nufuzli Grand Chess Tour seriyasining navbatdagi bosqichi St. Louis Rapid and Blitz 28-26 turniri o'z yakuniga yetdi. Musobaqa chempionligi uchun hindistonlik grossmeister Ramesh Babu Pragnanatha hamda o'zbekistonlik shaxmatchi Javohir Sindorov o'rtasida keskin kurash kechdi. Turnirning hal qiluvchi pallasida Sindorov chempionlik uchun kurashni davom ettirish imkoniyatini saqlab qolgan edi. Biroq 17-chi turda aynan Pragnanathaga qarshi kechgan markaziy bahs durang bilan yakunlandi. Ushbu natija hindistonlik grossmeisterga musobaqa tugashiga bir tur qolganda chempionlikni muddatidan avval rasmiylashtirish imkonini berdi. Shu tariqa Ramesh Babu Pragnanatha faoliyatida ilk bor St. Louis Rapid and Blitz turniri bosh sovrinini qo'lga kiritdi. Ushbu muvaffaqiyat evaziga u 50 ming AQSh dollari mukofot puli hamda Grand Chess Tour umumiy reytingi uchun muhim ochkolarga ega bo'ldi. O'zbekistonlik grossmeister Javohir Sindorov esa musobaqa davomida barqaror va yuqori saviyadagi o'yini bilan e'tibor qozondi. U turnirni 2-chi o'rinda yakunlab 40 ming AQSh dollari mukofot pulini qo'lga kiritdi. Sindorov musobaqa davomida Pragnanathaning eng yaqin ta'qibchisi bo'lib qoldi va chempionlik uchun kurashni so'nggi turgacha davom ettirdi.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге 33 мин сомге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч қолдингиз ми? Меҳмон келди ми? Кечаси таом изладингиз ми? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Postbon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonun qabul qilindi. O'zbekistonda 1 va 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiyalar endi fuqaro murojaatsiz tayinlanishi mumkin. O'zbekistonlik hamshiralarni AQSh tibbiyot muassasalariga jalb etish masalasi muhokama qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oria Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonunning maqsadi realtorlik faoliyati sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Qonunga ko'ra, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi realtorlik sohasidagi vakolatli davlat organidir. Realtorlarni o'qitish dasturidan o'tgan va realtorlarning malaka imtihonini muvaffaqiyatli topshirgan talabgorga professional jamoat birlashmasi tomonidan shtrix kodli realtorlarning malaka sertifikati beriladi. Realtor realtorlik tashkiloti tarkibida faoliyat yuritadi va realtorlarning malaka sertifikatiga ega bo'lishi lozim. Realtorlik tashkiloti va ko'chmas mulk bo'yicha agent o'zi haqidagi ma'lumotlar yagona registrga kiritilgan sanadan e'tiboran realtorlik faoliyatini amalga oshirishga haqlidir. Realtorlik faoliyati quyidagi turdagi realtorlik xizmatlarini ko'rsatish orqali amalga oshiriladi. Ko'chmas mulk obyektlariga va ularga bo'lgan huquqlarga doir bitimlarni tuzishga doir vositachilik, ko'chmas mulk obyektlari va ularga bo'lgan huquqlarning savdosini tashkil etish, ko'chmas mulk obyektlarini ishonchli boshqarish, ko'chmas mulk bozorida axborot, maslahat va reklama xizmatlarini ko'rsatish. Multilisting tizimi xususiy sektor tomonidan tashkil etilib, realtorlik xizmatlarini muddatli shartnomalar bo'yicha yagona darcha prinsipi asosida ko'rsatish imkonini beradi va elektron shaklda ishonchli axborot almashinuvini amalga oshiradi. Oliy Majlis Senatining 18-chi yalpi majlisida fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga pensiya tayinlash tartibini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar ma'qullandi. Qonun bilan 1-chi yoki 2-chi guruh nogironligi belgilangan fuqarolarga nogironlik pensiyasini proaktiv, ya'ni fuqaroning alohida murojaatsiz tayinlash tartibi joriy etilmoqda. Bundan tashqari nogironlik pensiya tayinlangandan keyin kamida 1 yil ish stajiga ega bo'lgan fuqarolarning pensiyasi har 2 yilda bir marta ham murojaat talab etmagan holda proaktiv tarzda qayta hisoblab chiqiladi. Hujjatda yana bir muhim norma nazarda tutilgan. Unga ko'ra pensiyadan turli chegirmalar ushlab qolingandan keyin fuqaroga to'lanadigan pensiya miqdori eng kam iste'mol xarajatlari miqdoridan kam bo'lmasligi belgilanmoqda. Senatda qayd etilishicha, so'nggi yillarda pensiya tayinlash tartibini soddalashtirish, tizimni raqamlashtirish, ortiqcha byurokratik to'siqlarni bartaraf etish hamda davlat xizmatlari sifatini oshirish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur qonun ham nogironligi bo'lgan shaxslarning pensiya sohasidagi huquq va manfaatlari yanada mustahkamlashga qaratilgan. O'zbekistonlik hamshiralarni AQSh tibbiyot muassasalariga jalb etish masalasi muhokama qilindi. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekistonning Seattle shahridagi bosh konsulxonasi diplomatlari AQShning inson kapital va kadrlar ta'minoti sohasidagi yirik kompaniyalardan biri Korn Ferry rahbariyati bilan muzokara o'tkazdi. Unda kompaniyaning Yaqin Sharq va Afrika bo'yicha sog'liqni saqlash va ta'lim xizmatlari yo'nalishi hamkori Soylent Tomlinson global sog'liqni saqlash xizmatlari yo'nalishi vakili Mitul Modi hamda Korn Ferry Hills'ning operatsion direktori Liz Bikli ishtirok etdi. Muzokaralarning asosiy mavzusi O'zbekistonlik hamshiralarni AQSh tibbiyot tizimi talablariga muvofiq qo'shimcha tayyorlash, sertifikatlash va litsenziyalash, ularni Amerika sog'liqni saqlash muassasalariga tartibli, xavfsiz va o'zaro manfaatli asosda jalb etish imkoniyatlari bo'ldi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 8 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib

Yaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 darajada, iliq kunduzi 33-38 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 darajada, iliq kunduzi 33-38 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 darajada, iliq kunduzi 35-40 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

birtanu bir jon bo'lib, musaffo osmon ostida ahil inoq yashayotgan aziz xalqimiz, yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz. Mustaqilligimizning 35 yilligi barchamizga muborak bo'lsin.

0: Brain daqiqa.
1: Muayyan kasb-hunar va uning tartib qoidalariga oid kitobcha, biror ilmiy masalaga bag'ishlangan ilmiy asar, traktat. Risola.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda yarim yilda 700 ta yangi nodavlat bog'cha tashkil etildi. Murojaatlar bo'yicha eng salbiy ko'rsatkichga ega 10 ta bank e'lon qilindi. AQSh vizasini olish uchun jurnalistlar tarmoqlaridagi profillarini ochib qo'yishi talab etilishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aql ishonchli deb topgan ma'lumot so'zsiz qabul qilinadi. Aks holda eshitish va uni so'zlab berish hikmati asossiz bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Uz-Telecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uz-Telecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining fan, ta'lim, madaniyat, sport va yoshlar masalalari qo'mitasi yig'ilishida vazirlik va idoralarning 2026-yilning 1-yarim yiligida davlat byudjeti mablag'laridan foydalanish yuzasidan hisobotlari eshitildi. Bu haqda O'zbekiston 24 telekanalida xabar qilindi. Ma'lum qilinishicha, 2026-yilning 1-yarimida maktabgacha ta'lim sohasida 700 ta yangi nodavlat bog'cha tashkil etilgan bo'lib, ularni qo'llab-quvvatlash uchun byudjetdan 2 trillion 75.9 milliard so'm subsidiya ajratilgan. Buning natijasida maktabgacha ta'lim bilan qamrov darajasi 78% saqlanib qolingan. Umumiy o'rta ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan mahalliy o'qituvchilarning 76.4% milliy va xalqaro sertifikatlarga ega ekani qayd etildi. Shuningdek, ta'lim sohasiga qo'shgan hissasi uchun 1500 nafar o'qituvchiga 120 milliard so'm mablag' ajratilgan. Bundan tashqari, prezident ijod maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablarning 226 nafar bitiruvchisi dunyoning top 300 reytingiga kiruvchi nufuzli oliy ta'lim muassasalariga qabul qilingan. Markaziy bank 2026-yil 2-chorak yakunida banklar faoliyati yuzasidan kelib tushgan murojaatlar bo'yicha eng salbiy ko'rsatkichga ega 10 ta bankni e'lon qildi. 2026-yil 2-chorak davomida Markaziy banki to'g'ridan-to'g'ri va boshqa davlat organlari orqali banklar faoliyati yuzasidan jami 11.311 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, ularning eng ko'pi Avo bank hissasiga to'g'ri keldi. Undan keyingi o'rinlarni biznesni rivojlantirish banki, Mikrokredit bank, TBC banki egalladi. Murojaatlar indeksi bankning murojaatlar soni bo'yicha bozor ulushi mijozlar soni bo'yicha bozor ulushiga bo'lish orqali aniqlanadi. Yangi bankning murojaatlar ulushi uning mijozlar bazasiga nisbatan qanchalik yuqori ekanini ko'rsatadi. Bu yondashuv turli hajmdagi banklarni o'zaro solishtirish imkonini beradi. Mazkur indeks bankning moliyaviy barqarorligi yoki ishonchliligini baholamaydi. U faqat mijozlar soniga nisbatan kelib tushgan murojaatlar ulushini aks ettiradi. Chorak davomida 100 tadan kam murojaat kelib tushgan banklar bo'yicha indeks hisoblanmaydi. Banklarga ko'rib chiqish uchun kelib tushgan murojaatlar sabablarini chuqur tahlil qilish, ularni ko'rib chiqish jarayonlarini takomillashtirish hamda mijozlar manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan choralarni kuchaytirish tavsiya etildi. AQSh prezidenti Donald Trump administratsiyasi xorijlik jurnalistlar uchun viza talablarini kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Endi ularning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari tekshirilishi mumkin. Bu haqda Bild nashri xabar berdi. The Daily Signal nashriga tayanib berilgan xabarga ko'ra, viza so'rab murojaat qilgan ayrim toifadagi shaxslar, jumladan xorijiy jurnalistlardan Instagram, Facebook va X ijtimoiy tarmoqdagi profillarini ochiq qilish talab etildi. Buning uchun ular hisoblarini shaxsiy, ya'ni yopiq rejimdan ommaviy ochiq rejimga o'tkazishi kerak bo'ladi. Hozircha ushbu rejalar rasman tasdiqlanmadi, biroq Oq uy matbuot kotibi Carolyn Levitt X tarmog'ida bu haqda xabar ulashdi, ammo to'g'ridan-to'g'ri tasdiqlamadi. AQSh davlat departamenti ham hozircha tafsilotlarini ochiqlamayapti. Tashkilot vakili so'rovga javoban shunday dedi: "Maqsad ariza topshiruvchilar AQSh qonunlariga ko'ra viza olish huquqiga ega ekanini ko'rsatish hamda hech bir shaxs Qo'shma Shtatlar xavfsizligiga xavf tug'dirmasligini ta'minlashdir", deyiladi bayonotda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduz 36-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Poytaxtimizdagi Olimpiya shaharchasida o'smirlar va yoshlar o'rtasida og'ir atletika bo'yicha Osiyo chempionatiga start berildi. Musobaqalar dasturiga ko'ra kunning ilk bahslari yigitlar o'rtasidagi 60 kg va 65 kg vazn toifalarining C guruhi ishtirokchilari o'rtasida tashkil etildi. Qizlar o'rtasidagi 45 kg vazn toifasining A guruhi sportchilari medallar uchun bahslarga kirishdi. Mazkur vazn toifasida O'zbekiston sharafini Soliha Bahodirova himoya qildi. Shundan so'ng yigitlar o'rtasidagi 55 kg vazn toifasining A guruhi bahslari boshlandi. Musobaqalarni O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasining YouTube'dagi rasmiy sahifasi orqali jonli efirda tomosha qilish mumkin. Ispaniyaning Barcelona klubi Manchester City yarim himoyachisi Rodrini o'z safiga qo'shib olish uchun harakat boshladi. Bu haqda jurnalist Fabrizio Romano o'zining X ijtimoiy sahifasida ma'lum qildi. Manbaning yozishicha, Kataloniya klubi ushbu transfer bo'yicha Manchester City bilan rasmiy muzokaralar olib bormoqda hamda kelishuv ijobiy yakunlanishi ehtimoli juda yuqori. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Barcelona rahbariyati futbolchi uchun 45 million evrodan biroz ko'proq mablag' to'lashga tayyor. Biroq to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar jarayonida ingliz klubi nisbatan yuqoriroq narx talab qilmoqda. Qayd etilishicha, Rodrining o'zi ham Barselonaga o'tish istagida. Mazkur holat muzokaralar jarayonida ko'k anor ranglilarga ustunlik berishi mumkin.

yaxshi kun, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oraya donor radio tinglovchilarga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil avgust oyining 8-sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Mic Live hamda On Air chiroqlari yonida 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan yuqori kayfiyatda bo'lishga tayyor. Bugungi kun negadir men uchun birozgina omadsiz boshlandi. Taksi xizmatidan foydalanayotgan paytimda mashinaga o'tirdim va haydovchi menga qaradilar, bir qaradilar, ikki qaradilar. Ko'zimga jabr tanish ko'rinyapsiz. Qayerda ishlaysiz deb savol berdilar. Shundan keyin ish joyimni aytganimdan so'ng, men sizni tanidim. Instagramda jonli efirda salom tabrik yozganman. Ana o'shanda SMS'imni o'qib bergansiz. Bugun yo'l kira sizga tekin dedilar. Lekin men yo'l haqqini karta orqali to'layotgan edim. Dedim, shu gapni vaqtliroq aytganingizda balki naqd pul bilan to'lagan bo'lardim deganimdan so'ng, mana shunaqa bir ajoyib voqealar bo'lib o'tdi. Hozirga qadar endi bundan keyin qanaqa qiziqarli voqealar bo'ladi bilmayman. Hozir oldingi soatlarda sizga kun tarixi taqdim etiladi. Undan keyin show biznes yangiliklari soat 13:00 dan 14:00 ga qadar so'zning 40 yorib loyihasi 14:00 dan 15:00 gacha dil izhorlari dasturi bo'lib o'tadi. Oriya Donor radiosidan uzoqlashmaysiz. Bizni qayerda tinglayapsiz? Instagram sahifangizga albatta smartfoningizni olib stories joylashni unutmang. Biz ham uni o'z sahifamizga joylab qo'yamiz.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Uchadigan uchlik. 3 tasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamsın.
2: Uyuge, kondisyoner ornatta.
0: Endi divizhokka pul yig'yapti. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.
4: Davom etamiz. 2026 yil 8 avgust sanasi aynan mana shu sanada nimalar bo'lib o'tgan siz bilan birgalikda ko'rib chiqishimiz mumkin. Diqqat qiling, Xitoy Respublikasida otalar kuni. 2002 yildan beri har yili 8 avgustda mushuklarni himoya qilish va ularga g'amxo'rlik qilish maqsadida ushbu norasmiy bayram nishonlanadi. 1786 yil 8 avgustda shifokor Mishel Gabriel Pakkart va tog' yo'l boshlovchi

yetakchisi Jek Balma birinchi bo'lib Alp tog'larini eng baland nuqtasi Mont Blanc cho'qqisini zabt etishgan. 1899-yil 8-avgustda amerikalik ixtirochi Albert Marshall dunyodagi birinchi maishiy muzlatgich uchun patent oldi. Bugungi sanada kimlar tavallud topgan? 2001-yil 8-avgustda o'zbekistonlik futbolchi Turkiyaning ma'lum bir klubi va O'zbekiston ayollar terma jamoasida yarim himoyachi sifatida o'ynaydi. Setora Takaboyeva dunyoga kelgan. 1987-yil 8-avgustda Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida tavallud topgan o'zbek va Qoraqalpoq teatr va kino aktrisasi Shahzoda Matchonova dunyoga kelgan. Sana tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Sizda ham qo'shimcha kun ma'lumotlari bo'lsa, Telegram manzil elektron belgi oriya dono 10 65 ga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi.

0: Devam etmemiz FM 106.5 oraya Dono radiosini tinglayapsiz va bizda show biznes yangiliklar. Mana shu hafta estradamizning yorqin yulduzlaridan qanday taronalar, qanday qo'shiqlar muxlislarga taqdim etildi, mana shuni ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Oraya Dono radiosida sizni ha-ha deya qo'shiqlar bilan xursand qiluvchi ijodkor Zohirshoh Jo'rayevdan Qaydasan taronasi o'zining klip premyerasi bilan YouTube platformasiga joylashtirilgan. Bemalol tinglasangiz bo'ladi. Qo'shiq haqida, klip haqida o'zingizning fikringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Muzaffar Mirza Rahimov ijrosidagi Jon Alam taronasi uchun ham klip ishlangan. Bu qo'shiq avval audio premyera tarzida muxlislarga taqdim etilgan edi. Ana endi esa siz sevgan mana shu go'zal qo'shiq uchun klip ishlangan. Klip haqida ham o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Bilasiz, Oriya Dono radiosi o'zining mobil ilovasini ishga tushirgan. Bemalol ilova orqali siz o'zingiz yoqtirgan dasturlarni video formatda tomosha qilishingiz, efirga qo'ng'iroq qilishingiz, yana bizning ijtimoiy tarmoqlarimizdagi sahifalarimizga ulanishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, imkoniyatlar ko'p. Dunyoni istalgan nuqtasidan Oriya Dono radiosi bilan birga bo'lish imkoniyati bor sizda. Saytda ham mavjudmiz albatta, www.oriyadono.uz sayti orqali ham bizni tinglash imkoniyati mavjud. Oriya Dono radiosida ayni damda Brain daqiqa o'tkazib olamiz.
1: Brain daqiqa.
2: Chuqur bilim, yuksak madaniyat va maxsus notiqlik salohiyatiga ega bo'lgan jamoat oldida nutq so'zlovchi notiq. Voice.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekistonda 1 yilda 11 mingdan ortiq erkak o'zidan katta yoshli ayolga uylangan. Chorvoqdagi Sea Breeze Uzbekistan loyihasi bo'yicha hali to'liq ekologik ekspertiza o'tkazilmagan. Ishlangan yangi reytingda dunyoning eng kuchli pasportlari aniqlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda O'zbekistonda qayd etilgan 11040 ta nikohda kelinning yoshi kuyovnikidan katta bo'lgan. Bunday nikohlar eng

0: Toshkent shahri, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlarida, eng kam esa Sirdaryo viloyatida qayd etilgan. Bu ko'rsatkich hududlar kesimida quyidagicha: Toshkent shahrida 1809 ta, Xorazm viloyatida 1066 ta, Qashqadaryo viloyatida 995 ta, Buxoro viloyatida 979 ta, Samarqand viloyatida 967 ta, Toshkent viloyatida 928 ta, Surxondaryo viloyatida 850 ta, Qoraqalpog'iston Respublikasida 772 ta, Farg'ona viloyatida 715 ta, Namangan viloyatida 509 ta, Andijon viloyatida 486 ta, Jizzax viloyatida 373 ta, Navoiy viloyatida 351 ta hamda Sirdaryo viloyatida 240 ta. Chorvoqdagi Sea Breeze Uzbekistan loyihasi bo'yicha hali to'liq ekologik ekspertiza o'tkazilmagan. Loyiha yuzasidan faqat yer tanlash bosqichiga xulosa berilgan. Bu haqda 5-avgust kuni o'tkazilgan matbuot anjumanidan so'ng Davlat ekologik ekspertizasi markazi direktori G'ayrat Muhammedov ma'lum qildi. Uning aytishicha, ekologik ekspertiza ikki bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda qurilish uchun yer tanlash baholansa, ikkinchisida loyihaning atrof muhitga to'liq ta'siri o'rganiladi. Sea Breeze Uzbekistan bo'yicha hozircha faqat birinchi bosqich yer tanlashga oid hujjatlar ko'rib chiqilgan. Bizga loyihaning birinchi bosqich hujjatlari taqdim etilgan va faqat yer ajratish masalasi bo'yicha xulosa berilgan. Ikkinchi bosqichga oid loyiha hujjatlari hali kelib tushgani yo'q. Shuning uchun jamoatchilikda ko'tarilayotgan masalalarni baholash uchun zarur bo'lgan loyihalar hali taqdim etilmagan, dedi u. Henley Passport Index ma'lumotlariga asoslangan yangi reytingda dunyoning eng kuchli pasportlari aniqlandi. Reyting mamlakat fuqarolari vizani oldindan rasmiylashtirmasdan tashrif buyurishi mumkin bo'lgan davlat va hududlar soniga qarab tuziladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2026 yilda Singapur pasporti eng yuqori o'rinni egalladi. Agar 2016 yilda ushbu mamlakat fuqarolari 173 ta yo'nalishga vizasiz safar qila olgan bo'lsa, 2026 yilga kelib bu ko'rsatkich 192 taga yetgan. Ikkinchi o'rinni Yaponiya, Janubiy Koreya va Birlashgan Arab Amirliklari bo'lishi bo'ldi. Ushbu mamlakatlar pasportlari egalari 188 ta davlat va hududga vizasiz kirish imkoniyatiga ega. Reyting so'nggi 10 yil ichida xalqaro sayyohlar sohasida Osiyo mamlakatlarining ta'siri sezilarli darajada kuchayganini ko'rsatdi. 2026 yilda jahon reytingidagi dastlabki 4 o'rin aynan Osiyo davlatlariga nasib etgan. Eng katta o'sishlardan biri Birlashgan Arab Amirliklarida kuzatildi. Henley and Partners ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 20 yil ichida mamlakat vizasiz kirish mumkin bo'lgan yo'nalishlar sonini 153 ta oshirib, jami 188 taga yetkazgan. Bu diplomatik aloqalarni kengaytirish, xalqaro hamkorlikni mustahkamlash va iqtisodiy taraqqiyot bilan izohlanmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 10-avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8-avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq kunduzi 36-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriyat donoga hamroh bo'lgan tinglovchilarimizga assalomu alaykum. Bizda so'zni 40 yorib o'yini boshlandi. O'yin chartini sizga tushuntirib o'taman, diqqat qiling. Bitta so'z beriladi. Siz mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalanasiz. Boshqa harflardan foydalanish mumkin emas. Mana shu so'zda qaysi harflardan foydalanilgan, xuddi shulardan foydalangan holatda ko'proq so'zlarni yasashingiz kerak va ularni bizdagi Telegram manzil elektron belga oriyat dono 1065 ga yoki bo'lmasa oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ravona aylaysiz 13:40 daqiqaga qadar. Mana shu daqiqalardan so'ng bizda bir nechta qo'shiqlar ketma-ketligi boshlanadi va kamina boshlovchingiz siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni sanashga kirishadi. Kim to'g'ri yozgan bo'lsa, aynan o'sha inson, ya'ni kim to'g'ri va kim ko'p yozgan bo'lsa, shu tinglovchimiz dasturimizda g'oliblikni qo'lga kiritadilar va biz bilan jonli efirda bog'lanishlari mumkin bo'ladi. Sun'iy intellektdan foydalansangiz, o'yindan uchirma qilinasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlar qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozilganlarni inobatga olishimiz mumkin. Qadrli do'stlar, Telegram orqali o'yinda ishtirok etadiganlar, agar siz yozgan SMS'da mabodo 5 ta va undan ko'p so'zda imloviy xatolik kuzatilsa, afsuski SMS'ingiz to'laqonli tarzda qabul qilinmaydi. O'yin boshidan ogohlantirib o'tayapman sizni, shuning uchun diqqat qiling. Xatolarga yo'l qo'ymang. Bugungi so'zimiz tinmayotganlar. Qaytaraman, tinmayotganlar so'zi taqdim etildi. Juda ham ko'p harflardan iborat va turli xildagi harflar ishtirok etgani o'ylaymanki, o'yin davomida so'zlarni yozish jarayonida qiyinchiliklarga ro'baro bo'lmaysiz. Dasturimizni Via Marakan guruhi ijodkorlaridagi Yoronim taronasi bilan boshlaymiz. Ha, Telegramdagilarni alamzada dedim-ku, ular ham mana dastur boshidan yozishni boshlashdi. Omad hammaga.

0: Ория Донода реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10. Avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Davom etamiz. Demak, bugungi o'yinimiz so'ziga mos ravishda, ya'ni tinmayotganlar so'zi berilgan bo'lsa, Telegramdagilar tinmayaptilar, lekin negadir Instagramdagilar tinib qolishgan. Hozir ulardan deyarli so'z qabul qilmadik, biroq Telegramdagilar anchagina ko'proqsiz. Bugun safingiz ko'proq, barakasini bersin. O'tgan dasturda Instagramdagilardan orqada qolyapsiz deganim balki sizga alamli ta'sir qilgandir. Shuning natijasida bugun safingiz ko'paygandir. Bilmadim nima bo'lganda ham, qaysi ijtimoiy tarmoq orqali g'oliblarimiz topilsa ham biz faqatgina xursand bo'lamiz. Telegram manzil elektron belgi oriya dono 1065 oriya pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol uloqtirsangiz bo'ladi. O'zingiz o'ylab topgan yoki bo'lmasa oldingizga o'zbek tilining imloviy lug'atini qo'yib olay. Bemalol harf-ma-harf qarab yozayotgan bo'lsangiz ham qabul qilamiz. Muhimi kitobdan foydalanyapsiz. Biz sun'iy intellekt tan foydalanganlarning javoblarini qabul qilmaymiz, kitobga bo'lsa yo'q demaymiz. Demak, kimlarni ko'rishimiz mumkin? Feruzaxon, Azizbek safimizdalar, yana bu yerda Abdullaziz ismli tinglovchimiz yangi ishtirok etyaptilar nazarimda. Yangi deganimga darvoqa oxirgi 4-5 ta dasturlardan beri e'tibor berayotgan bo'lsangiz, yangi tinglovchilar o'yinda birinchi marta ishtirok etyapman deyishyapti. Qoyil, lekin ancha muncha vaqtdan beri odatda o'yinda g'olib bo'lganlar, ancha vaqtdan beri ishtirok etayotganlar g'oliblikni qo'lga kiritishga endi bo'lib ketishyapti. Shunaqa. Ajab emas, siz ham bugun birinchi marta ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritsangiz. Tinmayotganlar so'zi berildi. Telegram manzil yoki Instagramdagi jonli efirga yozing. Shaxsiy xabarlar orqali yozmang, u yerdan qabul qila olmaymiz. Har doim o'yin oxirida qarayman. Ancha muncha tinglovchimiz shaxsiy xabarlarga jo'natishgan bo'ladi, lekin men har doim dastur boshida ham Instagramdagi jonli efirda ham aytaman. Bilmadim. Endi biz aytdik. Amal qilish ularni o'ziga havola. Bahrom Nazarov ijrosidagi Olcha guli bodom taronasi Oriya Donoda so'zni qirq yorib loyihasida.

bodom bo'lsa bodomda. Davom etyapmiz Bahrom Nazarov ijrosidagi Olcha guli taronasi edi. Siz sevgan radioda Oriya Donoda. Demak, Instagram orqali kelayotganlarni har birini suratga olyapmiz. Qolib ketmayapti hech qaysi biri. Hammasi e'tiborimizda, xavotir olmang. Tinglovchilarimiz juda ham bir shirin so'z, ezgu niyat bildirishni yaxshi ko'radigan odamlar bo'lganliklari uchun hozirdanoq dilizqorlar dasturiga tayyorgarlik ko'rilyapti. Ismimizlar yetib kelyapti bizga, lekin hozir bizda o'yin. Mana shuni inobatga olgan holatda ayta olishimiz mumkinki, siz yozgan ismimizlarni keyingi soatda, ya'ni 14:00 dan 15:00 gacha bemalol egalariga yetkazamiz. Biroq hozir o'yinda ishtirok etishdan foydalaning. 13:21 soatimiz millari. So'zlarni qabul qilishga 19 daqiqamiz bor. 19

daqiqani qo'ldan boy bermay siz tinmayotganlar. So'zda foydalanilgan harflardan siz ham foydalanib, ko'proq so'zlarni bizga yozib jo'natishingiz kerak. Birinchi marta ishtirok etayotgan bo'lsangiz ham g'olib bo'lish ehtimoli sizda yuqori.

Instagramda bir tinglovchimiz borlar. Mayli ismlarini aytmayman. Har doim jonli efirga kirib so'zlarini yozayotgan vaqtlarida yozadilarda. Men bu o'yinda 100 ta so'z yozsam 101 ta yozishadi, 1000 ta so'z yozsam 1000 bitta yozishadi. Shuning uchun negadir shu kunlarda g'olib bo'la olmayapman deydilar. Endi bu taqdir. Shuning uchun aytaman, Telegram manzilga o'ting. U yerda so'zlarini yozish osonroq. Ular har doim Instagramda ishtirok etganlari uchun balki shunaqa bo'layotgandir. Chunki bilasiz, jonli efirda so'zlarini yozish birozgina noqulay, asosan o'z so'z boyligiga ishonganlar. Bugun men g'olib bo'laman deb aniq maqsadni oldiga qo'yganlar Telegram manzilga o'tib shartta so'zlarini yozishadi. To'g'ri, ularga 30 daqiqa kerak emas g'olib bo'lish uchun. Agar rostdan niyat qilgan bo'lsalar, asosiy maqsad shunga aylangan bo'lsa, 10 daqiqa ham, hattoki 5-6 daqiqa ham ularga yetarli bo'ladi. Xavotir olishmaydi. Voy, vaqt tugab qolyapti. Voy, endi nima qilaman degan xavotirlar ularda yo'q. Shunday ekan, siz ham bemalol elektron belgi bilan Oriya Dono 1065 Telegram manzilimizga o'tib, so'zlarni biz tomonga yozing, uloqtiring. Tinmayotganlar so'zi berildi, 14 ta harfdan iborat. Biz qabul qilamiz. 15 daqiqangiz bor o'yinda ishtirok etish uchun. Gavhar ijrosidagi Dil izhor taronasi Oriya Donoda siz bilan birga.

0: dilishorlar yozgan tinglovchilarimiz yozishyapti bu yerda. Azizbek o'yinda ham ishtirok etaveramiz deyshibdi. Sharof Boshbekovni Temir xotin pyesasida aytadi-ku, "Ye, biz bir so'zli yigitmiz" deydi. Xuddi shunga o'xshab, mana o'yinda ham o'zlarini faolliklarini namoyon etyaptilar. Bu yaxshi, bu bizni quvontiradi albatta. Tinglovchilar qanchalik ko'p bo'lsa, so'zlar shunchalik bisyor bo'lsa, Azizbekni xavotir bosa boshlaydi. Chunki qachon sanab bo'lamiz ularni, qachon ulguramiz? Mayliga, bu quvonch tashvishi deymizmi? Bir daqiqa bizda o'tkazib olishimiz kerak, ana undan keyin davom etamiz yana.
1: Brain daqiqa.
2: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Posbon.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekistonda yarim yilda 700 ta yangi nodavlat bog'cha tashkil etildi. Murojaatlar bo'yicha eng salbiy ko'rsatkichga ega 10 ta bank e'lon qilindi. AQSh vizasini olish uchun jurnalistlar tarmoqlaridagi profillarini ochib qo'yishi talab etilishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Ana shunaqa jonli efirda birga aniqlaymiz. Yahyobek Mo'minov ijrosidagi Akam jon akam nomli tarona siz bilan birga edi. Ehtimol siz bu o'yinda balki barcha oila a'zolaringiz bilan, akangiz bilan, ukangiz, yoru birodaringiz, quda xola quda anda degandek hamma bilan ishtirok etayotgandirsiz. Omad tilab qolamiz. 13:35 soatimiz millari 5 daqiqangiz qoldi degani bu. Vaqtni qo'ldan boy bermang, tezroq bo'ling, ulguring. Men o'yin boshida Instagramdagilar tinib qolishdi degandim, biroq Telegramdagilardan sado chiqmayapti hozir. Ancha-muncha so'zni suratga oldim. Telegramdagilar qani siz, qayerdasiz? Odatingizni bilaman, lekin bu odatni hammaga yuqtirdingizmi deyman. Hozircha demak, 10 ga yaqin tinglovchilar bizda ko'rinyapti. 13:39 daqiqada so'zlaringiz bizga yetib keladi. Unda ham bir ancha-muncha tinglovchilarimiz bor. Biroq kamroqmi deyman, soni cho'g'i kamga o'xshayapti-da, cho'g'i kam. Mayliga, nima bo'lsa ham qabul qilamiz. Bu omad, bu ixtiyor, sizning ixtiyoringiz o'yinda ishtirok etish yoki etmaslik. Ishtirok etsangiz, sizga foyda. Ishtirok etmasangiz ham sizga foyda. Xo'sh, davom etamiz. Nimalar deyilgan, ancha-muncha so'zni yozgansiz-u, lekin tepasiga chiqadigan bo'lsak, yo'q. Bunday so'zni qabul qila olmaymiz-da, G'ulomjon. Bu sun'iy intellektdan bizga kelgan javoblar ekan. Mana tepasida yozib qo'yibdi-ku, men sizga hozir turli xildagi so'zlarni tayyorlab beraman. Ularning hammasi o'zbek tilida bo'ladi deyilgan so'z ChatGPT janoblariga tegishli nazarimda. Ha, xuddi o'zi. Yozilish tartibi ham shunaqa. Afsus, G'ulomjon, siz bilan xayrlashamiz. O'yin tugashiga 4 daqiqa qoldi. Nazarimda ulgurmasangiz kerak ko'proq so'zlarni yozishga. Nima bo'lganda ham vaqtingizni ajratganingiz uchun va ishtirok uchun tashakkur deymiz. Bo'la qoling, Telegramdagilar, kech qolsangiz, hattoki 41 daqiqada ham so'zlaringizni qabul qila olmaymiz. Farrux aka qabul qildim, Bonu yozyaptilar, suratga oldim, yozgan so'zlaringizni salom yo'llaysiz deyilyapti. Albatta, g'olib bo'lgan tinglovchi yaqinlariga salomlar, tabriklar, dil izhorlarini yo'llashi mumkin. Tinmayotganlar so'zi taqdim etilgan bugungi so'zni 40 ga yorish mavsumida.

Bo'ldi, so'zlarni yozishni to'xtatasiz. Soatimiz millari 13:40 dan 28 soniya o'tganini ko'rsatyapti va siz tomoningizdan so'zlarni qabul qildik barchasini. Shu paytga qadar yozilgan so'zlar hammasi inobatga olindi. Endi ular to'g'ri yozildimi, noto'g'ri yozildimi, mana shuni tekshirishni boshlaymiz va eng ko'p so'z yozgan insonni bugungi dasturda g'olib deya e'lon qilamiz.

Telegram orqali ishtirok etganlar yozgan so'zlaringizni pastki qismiga bugungi o'yinda nechta so'z yozgansiz mana shuni kichik tarzda ifodalab qo'yishni unutmang. Men sanashni boshladim.

Demak, so'zlarni sanab ulgurdik va nihoyat men natijalarni e'lon qilishga tayyorman. Diqqat qiling, bugungi o'yinda kim nechta so'z bilan g'olib bo'lganligini bilib olasiz. Xo'sh. Umumiy qilib aytaman. Firuzaxon 27 ta, Nazokatxon 110 ta Instagramdagi jonli efirdan buncha ko'p so'zni yozish o'zi emas. Qoyil. Bonu 96 ta yozganlar, ajoyib. Farrux aka 91, 65, 64 ta yozgansiz. Madinaxon 5 ta yozganlar, Bahromovna 78 ta. Abdulazizov 23 ta. Demak, Nigoraxon 30 ta, Safiya 100 ta yozganlar, Firuzaxon 12 ta, Azizbek 46 ta. Niyatullo ismli tinglovchimiz 161 ta, ajoyib. Qaldirg'och 74 ta yozganlar, Abdulaziz 84 ta yozganlar, Abdulaziz 81 ta, Sanam 23 ta, Marjonaxon 95 ta, Ulug'bek 52 ta, Avaz Salimov 13 ta, Samirjon 50 ta va Ziyodaxon 32 ta. Bugun Oriya Dono radiosida tindirmasdan bir so'zidan tindirmasdan 170 ta so'zni yozgan tinglovchimiz Norqudov bo'ldilar. Tabriklaymiz, muborakbod aytamiz. Telefon raqamingizni qoldirasiz, siz bilan jonli efirda albatta bog'lanamiz. Barcha ishtirok etgan tinglovchilarimizga kattadan-katta rahmat bo'lsin. Demak, soatdan-da ziyoda bo'lsin. Demak, soatlarga diqqat qiling. Soat 14:00 da Dil izhorlari dasturi boshlanadi va yana siz bilan birga bo'lamiz. Mustafa ijrosidagi Xurram taronasi. Aynan

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radio axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining fan, ta'lim, madaniyat, sport va yoshlar masalalari qo'mitasi yig'ilishida vazirlik va idoralarning 2026-yilning 1.5 yarim yiligida davlat byudjeti mablag'laridan foydalanish yuzasidan hisobotlari eshitildi. Bu haqda O'zbekiston 24 telekanalida xabar qilindi. Ma'lum qilinishicha, 2026-yilning 1.5 yarimida maktabgacha ta'lim sohasida 700 ta yangi nodavlat bog'cha tashkil etilgan bo'lib, ularni qo'llab-quvvatlash uchun byudjetdan 2,75 trillion so'm subsidiya ajratilgan. Buning natijasida maktabgacha ta'lim bilan qamrov darajasi 78% saqlanib qolingan. Umumiy o'rta ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan mahalliy o'qituvchilarning 76.4% milliy va xalqaro sertifikatlarga ega ekani qayd etildi. Shuningdek, ta'lim sohasiga qo'shgan hissasi uchun 1500 nafar o'qituvchiga 120 milliard so'm mablag' ajratilgan.

0: Bundan tashqari prezident ijod maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablarning 226 nafar bitiruvchisi dunyoning top 300 reytingiga kiruvchi nufuzli oliy ta'lim muassasalariga qabul qilingan. Markaziy bank 2026 yil 2-chorak yakunida banklar faoliyati yuzasidan kelib tushgan murojaatlar bo'yicha eng salbiy ko'rsatkichga ega 10 bankni e'lon qildi. 2026 yil 2-chorak davomida Markaziy banki to'g'ridan-to'g'ri va boshqa davlat organlari orqali banklar faoliyati yuzasidan jami 11311 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, ularning eng ko'pi Avo bank hissasiga to'g'ri keldi. Undan keyingi o'rinlarni biznesni rivojlantirish banki, Mikrokredit bank, TBC bank egalladi. Murojaatlar indeksi bankning murojaatlar soni bo'yicha bozor ulushi mijozlar soni bo'yicha bozor ulushiga bo'lish orqali aniqlanadi. Yangi bankning murojaatlar ulushi uning mijozlar bazasiga nisbatan qanchalik yuqori ekanini ko'rsatadi. Bu yondashuv turli hajmdagi banklarni o'zaro solishtirish imkonini beradi. Mazkur indeks bankning moliyaviy barqarorligi yoki ishonchliligini baholamaydi. U faqat mijozlar soniga nisbatan kelib tushgan murojaatlar ulushini aks ettiradi. Chorak davomida 100 tadan kam murojaat kelib tushgan banklar bo'yicha indeks hisoblanmaydi. Banklarga ko'rib chiqish uchun kelib tushgan murojaatlar sabablarini chuqur qilish, ularni ko'rib chiqish jarayonlarini takomillashtirish hamda mijozlar manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan choralarni kuchaytirish tavsiya etildi. AQSh prezidenti Donald Trump administratsiyasi xorijlik jurnalistlar uchun viza talablarini kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Endi ularning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari tekshirilishi mumkin. Bu haqda Bild nashri xabar berdi. The Daily Signal nashriga tayanib berilgan xabarga ko'ra, viza so'rab murojaat qilgan ayrim toifadagi shaxslar, jumladan xorijiy jurnalistlardan Instagram, Facebook va X ijtimoiy tarmoqdagi profillarini ochiq qilish talab etildi. Buning uchun ular hisoblarini shaxsiy, ya'ni yopiq rejimdan ommaviy ochiq rejimga o'tkazishi kerak bo'ladi. Hozircha ushbu rejalar rasman tasdiqlanmadi, biroq Oq uy matbuot kotibi Carolyn Levitt X tarmog'ida bu haqda xabar ulashdi, ammo to'g'ridan-to'g'ri tasdiqlamadi. AQSh davlat departamenti ham hozircha tafsilotlarini ochiqlamayapti. Tashkilot vakili so'rovga javoban shunday dedi: "Maqsad ariza topshiruvchilar AQSh qonunlariga ko'ra viza olish huquqiga ega ekanini ko'rsatish hamda hech bir shaxs Qo'shma Shtatlar xavfsizligiga xavf tug'dirmasligini ta'minlashdir", deyiladi bayonotda.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 10 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Poytaxtimizdagi Olimpiya shaharchasida o'smirlar va yoshlar o'rtasida og'ir atletika bo'yicha Osiyo chempionatiga start berildi. Musobaqalar dasturiga ko'ra kunning ilk bahslari yigitlar o'rtasidagi 60 kg va 65 kg vazn toifalarining C guruhi ishtirokchilari o'rtasida tashkil etildi. Qizlar o'rtasidagi 45 kg vazn toifasining A guruhi sportchilari medallar uchun bahslarga kirishdi. Mazkur vazn toifasida O'zbekiston sharafini Soliha Bahodirova himoya qildi. Shundan so'ng yigitlar o'rtasidagi 55 kg vazn toifasining A guruhi bahslari boshlandi. Musobaqa O'zbekiston Og'ir atletika federatsiyasining YouTube'dagi rasmiy sahifasi orqali jonli efirda tomosha qilish mumkin. Ispaniyaning Barcelona klubi Manchester City yarim himoyachisi Rodrini o'z safiga qo'shib olish uchun harakat boshladi. Bu haqda jurnalist Fabrizio Romano o'zining X ijtimoiy sahifasida ma'lum qildi. Manbaning yozishicha, Kataloniya klubi ushbu transfer bo'yicha Manchester City bilan rasmiy muzokaralar olib bormoqda hamda kelishuv ijobiy yakunlanishi ehtimoli juda yuqori. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Barcelona rahbariyati futbolchi uchun 45 million evrodan biroz ko'proq mablag' to'lashga tayyor. Biroq to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar jarayonida ingliz klubi nisbatan yuqoriroq narx talab qilmoqda. Qayd etilishicha, Rodrining o'zi ham Barselonaga o'tish istagida. Mazkur holat muzokaralar jarayonida ko'k anor ranglilarga ustunlik berishi mumkin.

0: tushlik vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha bizga hamroh bo'lgan Oriya Dono radio tinglovchilariga assalomu alaykum. Dirisxorlar dasturimiz boshlandi. Salomlarni, tabriklarni 71 kodi bilan 203-10-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi Oriya Dono 10-65 ga yoki bo'lmasa Oriyat pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozsangiz bo'ladi. Biz ularni vaqt soatlar bilan hammasini o'z egalariga yetkazamiz. So'zni 40 yorib loyihasining g'olibi bilan bog'langanmiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, xayrli kun, hurmat.
0: Rahmat, kun sizga ham xayrli bo'lsin. Tanishamiz.
1: Rahmat, kattakon. Jizzax viloyati Baxmal tumanidan javob qurman, doimiy kuzatuvchingiz.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Tabriklaymiz. Muborakbod etamiz. G'oliblik. Yana bir bora muborak bo'lsin.
1: Rahmat, kattakon.
0: Yaqinlarga salomlar, tabriklar bo'lsa marhamat, yetkazishingiz mumkin bo'ladi.
1: Xo'p, bo'ladi. Oriya Dono radiosini har bir tinglovchisiga mana shunday qaynoq kunlarda qaynoq salomlarni yo'llab qolaman. Loyihada ishtirok etayotgan har bir ishtirokchiga keyingi loyihalarda, keyingi sonlarda omad tilab qolaman. Va mana shu loyihada g'olib bo'lishimga yaqindan yordam bergan ukamga alohida salom yo'llab qolaman. Loyiha ijodkorlariga omad, Oriya Dono radiosiga muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Rahmat kattakon.
0: Katta rahmat, salomat bo'ling. Ukangizga bizning nomimizdan ham salomlarni yetkazib qo'ygaysiz. Katta rahmat deymiz. Ana endi SMS-larga o'tsak bo'ladi. Assalomu alaykum, xormanglar deyilgan. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum Azizbek, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Deb Safarov Bolbek akamiz yozibdilar. Salomatmisiz, omonmisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz Azizbek, charchamay ishlayapsizlarmi? O'zbekiston ahliga salomlar bo'lsin. Angliyadan deb yozyaptilar Husniddin akamiz. Angliyada bizni tinglayotgan vatandoshlarimizga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Xo'sh, navbat akasimiz. Assalomu alaykum Oriya Dono muxlislari va Azizbek, efirlar bilan charchamayapsizlarmi? 9-avgust kuni aziz va mehribon Gulnora amajonimni tug'ilgan kuni, shu munosabat bilan amajonimni tabriklab qolaman. Doim yaqinlari mehrida, farzandlari va oilasini baxtini ko'rib, chiroyli kunlarda yashab yursinlar. Barcha ezgu niyatlarni amalga oshib orzulari birin-ketin ro'yobga chiqsin deyilgan ekan va ajoyib she'r yo'llaganlar bizga. Dilingiz g'am ko'rmasin, ko'zingiz nam ko'rmasin. Sizni Alloh asrasin, mehribon amma jonim. Baxtimizga sog' yuring, dunyo turguncha turing, doimo kulib yuring, mehribon amma jonim deyilgan amalarimiz sog' bo'lsin. Yaxshimisiz, Rossiyada sizni tinglayapmiz deb 6273 raqam egasi yo'llaganlar. Rossiyada bizni tinglayotgan vatandoshlarimizga salom yo'llab qolamiz. Melena Madmusayeva va Husan ijrosidagi Sog'indim taronasi siz bilan birga bo'lishga tayyor. So'zlarni bilsangiz, xirgoya qilishingiz mumkin.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, ва махсус соус атыге уттызуч мин сомге. Факат Белиссимо пицца рестораннарда.
0: Махсулотлар сертификатланган. Хызматлар лицензияланган. Реклама бөлүмүнүн телефон ракамы 233 40 27.
2: Davom etamiz. FM 106.5 Oriya Dono radiosida dil izhorlari dasturi. Xo'sh. Yaxshimisiz? Rossiyadan tinglayapmiz deyilgan. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Moskvadan salomlar aka deb O'zbekxan 007 yozgan ekanlar. Biz ham sizga salom yo'llaymiz. Bugun akamni tug'ilgan kuni tabriklab qo'ying. Sherzodjon deyilgan ekan ismlari Sherzod nazarimda. Sherzodjon akamizni bugungi shukrona kunlari bilan muborakbod etamiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, ikki dunyo saodati nasib etsin. Agarda biz sizga qo'ng'iroq qilishimizni istasangiz, Telegram manzilimiz elektron belgi oriya.dono1065 ga o'zingizni telefon raqamingizni yozib qoldirasiz va biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz. 71-203-1065 raqamlaridan sizga aloqaga chiqiladi. Nasib etgan bo'lsa bog'lanib, bemalol yaqinlarga salom, tabriklarni yo'llashingiz mumkin. Assalomu alaykum, Oriya Dono ijodkorlari, xormanglar. Qizim Safiya bugun 4 yoshga to'ldi. Umri uzoq bo'lsin. Jonim qizim, seni juda ham yaxshi ko'raman. Onajoningni, hamda men otajoningni, bobo buvilaringni, amma jonlaringni baxtiga har doim sog'omon bo'lgin. Katta qiz bo'lgin. Seni tabriklaymiz deyilgan Safiyani 4 yoshlari bilan muborakbod etamiz. Salom ijodiy jamoaga deyilgan. Salomat bo'ling. Xo'sh, 7151 raqam egasi. Salomlar, tabriklar shu yerga yozsa bo'ladimi deyilgan. Siz to'g'ri manzildasiz. Bemalol kimga shirin so'zlaringiz bo'lsa, ezgu tilaklaringiz bo'lsa yozib qoldirishingiz mumkin. Ungacha esa bizda qo'shiq Ravshan Komilov ijrosidagi Ozodani sevaman taronasi Oriya Donoda siz bilan birga SMS'lar yetib kelyapti va ularni mana shu qo'shiqdan so'ng yetkazishda davom etamiz siz bilan birgalikda.

davom etamiz. Xo'sh, bugun quruvchilar kuni, hammani tabriklab qo'ysangiz deyilgan ekan. Qurilish sohasida o'z faoliyatini olib boradigan barchani bugungi kasb bayramlari bilan chin yurakdan muborakbod etamiz, ishlariga baraka tilaymiz. Assalomu alaykum, Shvetsiyadan deyilgan, Shvetsiyada bizni tinglayotgan vatandoshlarga mehrli salomlar bo'lsin. Salom salom, holding shoferlariga salomlar bo'lsin deyilgan Qurbonali akamiz tomonlaridan yozilgan ekan. Ma'lum bir ism yozilgan, lekin aytsak reklama bo'lib qoladi, shuning uchun salomingiz yetib bordi. Eshitish apparatlari saloni xodimlariga salomlar deyilgan, omadlarini bersin deb yozdilar. Bostxon Yo'ldoshovdan kelgan ismimiz, salomingiz yetib bordi. Assalomu alaykum, azizbek, yaxshimisiz? Men Ko'ksuvdagi Ahmet akaga, Xolmat akaga va Murod dodaga salom yo'llayman. Yaqinda boramiz, xudo xohlasa, azizbek, ular Ko'ksuvda, dalada, bahordan kuzni oxirigacha shu yerda bo'ladilar. U yerda faqat radio Oriya dononi eshitadilar. Shuning uchun Oriya dono orqali xabar jo'natib turamiz. Farux va Hikmatilla deyilgan ekan, ishlariga baraka tilaymiz. Dalada bo'lsalar omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar, barakasini bersin. Quruvchilar kuni bilan tabriklayman deyilyapti. Shu qo'shiq aytilganda maktabda o'qirdim, bitirganimga 22 yil bo'ldi deb yozganlar. Farux Mirzayevdan kelgan SMS. Ha, Ozodani sevaman nomli taronini aytayaptilar nazarimda. Ozoda ismi necha yillar o'tsa ham trendda bo'lganligi uchun bu qo'shiq qayta va qayta jonlanaveradi. Remix varianti yoki biroz boshqacha talqinda yana trendga chiqaveradi. Nargizaxon yozgan ekanlar, assalomu alaykum debdilar va alaykum assalom. Yana qanday SMS yozmoqchi bo'lsangiz, bemalol yozsangiz bo'ladi. Tinglovchilarimiz mana shunaqa tekshirib ko'rishadi-da, to'g'ri yozyapmanmi yoki noto'g'ri yozyapmanmi. Kel, yaxshisi salom yozib ko'raman. Agarda alik olsa radio orqali, ana undan keyin katta SMSimni yozishim mumkin deb. To'g'ri manzildasiz, bemalol yo'llashingiz mumkin. Sog'inchli dilizxonlarim, mendan 3395 kilometr olisdagi Jayrona ismli yuragimning bir parchasiga yo'llamoqchiman deyilgan va ajoyib bir she'r jo'natibdilar. Xo'sh, hammadan qizig'i yechimsiz jumboq, ovozin kutaman qadamlaringni. Qiziq, sen qildingmi bugun qo'ng'iroq yoki men terdimmi raqamlaringni? O'o, gap bo'lishi mumkin emas. Farruxdan yozilgan asamas ekan bu. Siz ismlarni ta'kidlab o'tgan sog'inchli insoningizga siz yo'llagan sog'inchli nomalar yetib bordi. 71-203-10-65 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 10-65 oriyat pastki chiziqcha dono. Instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol salom tabriklarni yo'llasangiz bo'ladi. Azizbek, iltimos, Latviya kompaniyasi ishlaydigan, xo'sh, shoferlarga Sanjarbekdan salom aytib qo'ying iltimos deyilgan. Sanjarbekdan mana shu kompaniyada ishlaydigan barcha-barchaga salomlarni yo'llab qolamiz. Assalomu alaykum, Oriya dono debdilar va alaykum assalom, Isakulova tomonlaridan yozilgan bu SMS. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Hamma birinchi bo'lib salom bilan boshlaydilar, ko'z tegmasin. Onajonimga salom yo'llamoqchiman. Validam, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Boringizga shukr. Otam bilan umringiz uzoq bo'lsin. Har doim baxtimizga omon bo'ling. 7 farzandlaringiz nomidan deyilgan. Mana shunaqa ko'p farzandli oilalarni farzandlari ota-onalarga salom yo'llashsa, qolganlar ham tinglab, nega biz yo'llamasligimiz kerak degan savollar tug'iladi va ular ham birin-ketinlikda chiroyli, go'zal bo'lgan ismlarni yo'llashadi. Gulsanam Mamazoitova ijrosidagi Chang ko'chalar taronasi sizga taqdim etiladi. Keng ko'cha

0: Brain daqiqa.
1: Muayyan kasb-hunar va uning tartib-qoidalariga oid kitobcha. Biror ilmiy masalaga bag'ishlangan ilmiy asar, traktat. Risola.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 1 yilda 11 mingdan ortiq erkak o'zidan katta yoshli ayolga uylangan. Chorvoqdagi Sea Breeze Uzbekistan loyihasi bo'yicha hali to'liq ekologik ekspertiza o'tkazilmagan. Henley Passport Index ma'lumotlariga asoslangan yangi reytingda dunyoning eng kuchli pasportlari aniqlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

Davom etamiz qadrli tinglovchilar, safimizga endi qo'shilganlar uchun bu oriya dono radiosida dil izhorlari dasturi va biz davom etyapmiz. Instagram ijtimoiy tarmoqda birozgina hozir texnik muammo kuzatilyapti, lekin tez orada buni bartaraf qilishga harakat qilamiz albatta. Telegramdakilarga diqqat qilamiz. Assalomu alaykum. Salomim Zuhriddinov Zayniddinga. Sevgilim, yaxshimisiz deyilgan. Men yaxshiman, sizni sog'indim. Mehribonim, menga suv va havodek keraksiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Qirolimga malikangizdan deb yozilgan. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Sitoraxon Zayniddin akamizga siz yo'llagan salomlar yetib bordi. Xo'sh, Akrom aka nimalar deb yozganlar bu yerda? Salom Azbek, yaxshimisiz? Ishga kelishingizdan bir soat oldin menga qo'ng'iroq qiling. Yo'lda jonli suhbat qurib kelardik. Bexijolat men oriya dono orqali televideniyega chiqyapman. Yaqinda do'stlar davrasiga chiqdim. Bugun 18:00 da kuldirgup ko'rsatuvga chiqaman. Akrom aka deb yozgan ekanlar. Akrom aka tashakkur. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Oriya dono sizlik tinglovchilari borligidan har doim xursand. Rahmat katta. Xo'sh. Assalomu alaykum barcha-barchaga deyilgan. Va alaykum assalom. Hamma salom yo'llash bilan ovora. Assalomu alaykum degan so'zni oldiga qandaydir qo'shimcha bilan yozsangiz, efirda chiroyliroq eshitiladi va boshqacha ismingizni aytganda ham mutlaqo boshqacha emotsiyalar bo'ladi. Quruq salomni o'zidan ko'ra qandaydir qo'shimcha qilsangiz, sizni eshitayotgan insonlarga ham zavq bag'ishlagan hisoblanasiz. 71-203-65 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqam, Telegram manzil, elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol salomlarni, tabriklarni, dil izhorlarini yozsangiz bo'ladi. Ungacha esa bizda qo'shiq Alisher Fayz ijrosidagi Senda yurak yo'q taronasi. Bu yerda Muzaffarjon nuqta jo'natdilar. Ular ham Telegram manzilini tekshirib ko'ryaptilar. Hozir shu yerga yozsammi yoki adashyapmanmi? To'g'ri yozyapsiz. Yozavering.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda O'zbekistonda qayd etilgan 11040 ta nikohda kelinning yoshi kuyovnikidan katta bo'lgan. Bunday nikohlar eng ko'p Toshkent shahri, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlarida, eng kam esa Sirdaryo viloyatida qayd etilgan. Bu ko'rsatkich hududlar kesimida quyidagicha: Toshkent shahrida 1809 ta, Xorazm viloyatida 1066 ta, Qashqadaryo viloyatida 995 ta, Buxoro viloyatida 979 ta, Samarqand viloyatida 967 ta, Toshkent viloyatida 928 ta, Surxondaryo viloyatida 850 ta, Qoraqalpog'iston Respublikasida 772 ta, Farg'ona viloyatida 715 ta, Namangan viloyatida 509 ta, Andijon viloyatida 486 ta, Jizzax viloyatida 373 ta, Navoiy viloyatida 351 ta hamda Sirdaryo viloyatida 240 ta. Chorvoqdagi Sea Breeze Uzbekistan loyihasi bo'yicha hali to'liq ekologik ekspertiza o'tkazilmagan. Loyiha yuzasidan faqat yer tanlash bosqichiga xulosa berilgan. Bu haqda 5-avgust kuni o'tkazilgan matbuot anjumanidan so'ng Davlat ekologik ekspertizasi markazi direktori G'ayrat Muhammedov ma'lum qildi. Uning aytishicha, ekologik ekspertiza ikki bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda qurilish uchun yer tanlash baholansa, ikkinchisida loyihaning atrof muhitga to'liq ta'siri o'rganiladi. Sea Breeze Uzbekistan bo'yicha hozircha faqat birinchi bosqich yer tanlashga oid hujjatlar ko'rib chiqilgan. Bizga loyihaning birinchi bosqich hujjatlari taqdim etilgan va faqat yer ajratish masalasi bo'yicha xulosa berilgan. Ikkinchi bosqichga oid loyiha hujjatlari hali kelib

0: o'tgani yo'q. Shuning uchun jamoatchilikda ko'tarilayotgan masalalarni baholash uchun zarur bo'lgan loyihalar hali taqdim etilmagan, dedi u. Henley Passport Index ma'lumotlariga asoslangan yangi reytingda dunyoning eng kuchli pasportlari aniqlandi. Reyting mamlakat fuqarolari vizani oldindan rasmiylashtirmasdan tashrif buyurishi mumkin bo'lgan davlat va hududlar soniga qarab tuziladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2026-yilda Singapur pasporti eng yuqori o'rinni egalladi. Agar 2016-yilda ushbu mamlakat fuqarolari 173 ta yo'nalishga vizasiz safar qila olgan bo'lsa, 2026-yilga kelib bu ko'rsatkich 192 taga yetgan. Ikkinchi o'rinni Yaponiya, Janubiy Koreya va Birlashgan Arab Amirliklari bo'lishi bo'ldi. Ushbu mamlakatlar pasportlari egalari 188 ta davlat va hududga vizasiz kirish imkoniyatiga ega. Reyting so'nggi 10 yil ichida xalqaro sayyohlar sohasida Osiyo mamlakatlarining ta'siri sezilarli darajada kuchayganini ko'rsatdi. 2026-yilda jahon reytingidagi dastlabki 4 o'rin aynan Osiyo davlatlariga nasib etgan. Eng katta o'sishlardan biri Birlashgan Arab Amirliklarida kuzatildi. Henley and Partners ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 20 yil ichida mamlakat vizasiz kirish mumkin bo'lgan yo'nalishlar sonini 153 ta oshirib, jami 188 taga yetkazgan. Bu diplomatik aloqalarni kengaytirish, xalqaro hamkorlikni mustahkamlash va iqtisodiy taraqqiyot bilan izohlanmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 10 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

sabru matonati bilan dunyoni hayratga solgan mart va oliy janob xalqning suyanchig'i 35 yillik davonni zabt etgan aziz ona yurt bayraming

0: Brain daqiqa.
1: Chuqur bilim, yuksak madaniyat va maxsus notiqlik salohiyatiga ega bo'lgan jamoat oldida nutq so'zlovchi notiq. Voice.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 9-avgustdan bankdan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarsiz 500 dollargacha naqd chetel valyutasini olish mumkin bo'ladi. Endilikda fuqarolar bankdan 500 AQSh dollargacha bo'lgan naqd chetel valyutasini pasport, ID karta yoki ularning o'rnini bosuvchi boshqa hujjatlarsiz olishlari mumkin bo'ladi. Bu haqdagi tegishli idoraviy hujjat Adliya vazirligi tashabbusi bilan ishlab chiqilgan bo'lib, u 2026 yil 8-may kuni davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Hozir amaldagi tartibga ko'ra mijozlar hujjatsiz faqat 100 dollargacha naqd valyuta olishi mumkin edi va yangi o'zgarish bilan ushbu limit 5 barobarga oshirilmoqda.

0: שרו בימו
1: Donolar söyleydi. Orya dono yotga soladi. Kimda saxovat, shijoat, go'zal xulq, insonlarga g'amxo'rlik, rahim shafqat, qanoat, boshqalarning rizq ro'zini zimmasiga olish kabi fazilatlar bo'lsa, qalblar unga moyil bo'lib, uni ardoqlaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbek va qozoq xalqlarining ko'p asrlik do'stlik va birodarlik munosabatlari bog'lab turadi. O'zaro hamkorlik nafaqat siyosiy muloqotni faollashtirish, balki iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalardagi aloqalarni yanada chuqurlashtirishga xizmat qilmoqda. Qozog'iston Respublikasi Rassomlar Uyushmasining taklifi hamda Olmaota shahri hokimligi ko'magida O'zbekiston rassomlari xalqaro ko'rgazmasini o'tkazish rejalashtirilgan. Bu mustaqillik yillarida Qozog'istonda o'zbek tasviriy san'at ustalarining ilk bor bunday keng qamrovli va nufuzli ko'rgazmasi o'tkazilishi hisoblanadi. Mazkur loyiha zamonaviy o'zbek san'atining xalqaro maydondagi yuksak darajasini namoyon etadi. Shuningdek, mamlakatlarimiz o'rtasidagi ijodiy aloqalarni yanada mustahkamlashga qaratilgan muhim madaniy voqeadir. O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi bosh mutaxassisi, san'atshunos Sevara Yo'ldoshova radioimizga bergan intervyusida bu haqda ma'lum qildi.
1: 14 avgustdan 13 sentyabrgacha Qozog'iston Respublikasining Olmaota shahridagi Olmaota galereyasida O'zbekiston zamonaviy tasviriy san'atining keng ko'lamli ko'rgazmasi bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. O'zbekiston va Qozog'iston mustaqilligining 30 yildan ortiq tarixida ilk bor Olmaota shahrida mamlakatimiz zamonaviy san'atining eng yirik ekspozitsiyalaridan biri namoyish etiladi. Ko'rgazma tomoshabinlarni Toshkent, Samarqand, Jizzax, Qo'qon, Andijon, Surxondaryo, Qoraqalpog'iston hamda respublikaning boshqa hududlaridan bo'lgan ijodkor rassomlarning asarlari bilan tanishtiradi.
0: Bunday ko'rgazmalar O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi madaniy munosabatlarni yanada rivojlantirish va yangi hamkorlik yo'nalishlarini belgilash uchun muhim imkoniyat yaratadi. Ayni paytda mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlik barcha sohalarda ijobiy dinamikaga ega. An'anaviy yaqin munosabatlarni yanada chuqurlashtirish va kengaytirishga qaratilgan tendensiya ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini mustahkamlash va strategik sheriklikni chuqurlashtirishda madaniy-gumanitar sohadagi hamkorlikni kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada esa ikki mamlakatda ham zarur imkoniyat va salohiyat mavjud. Sevara Yo'ldoshova bu haqda yana quyidagilarni so'zlab berdi.
1: Ekspozitsiyada O'zbekistonning turli avlod vakillari bo'lgan 41 nafar rassomning turli janrlardagi 63 ta asari namoyish etiladi. Ko'rgazma ekspozitsiyasi

0: Nan tortib zamonaviy badiiy amaliyot va ijodiy izlanishlargacha bo'lgan turli san'at yo'nalishlarida ijod qilayotgan mualliflarni birlashtirib, O'zbekiston zamonaviy tasviriy san'atining rang-barangligi va serqirraligini namoyon etadi. Ko'rgazma ikki mamlakat rassomlari o'rtasida professional muloqot imkoniyatlarini kengaytirish hamda kelgusidagi ijodiy hamkorlikni rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan.
1: Ko'rgazmani tashkil etishda O'zbekiston Badiiy akademiyasi, O'zbekiston rassomlar uyushmasi, Olmaota shahri madaniyat boshqarmasi huzuridagi Olmaota shahri muzeylar birlashmasi, Qozog'iston rassomlar uyushmasi hamda xalqaro Turksoy tashkiloti hamkorlik qilmoqda. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, yevro 13779 so'm 58 tiyin va Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 9 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Amerika Qo'shma Shtatlarining St. Louis shahrida o'tkazilgan St. Louis Rapid and Blitz 2026 shaxmat turniri yakuniga yetdi. Hindistonlik grossmeyster Ramesh Babu Pragananda chempion bo'ldi. O'zbekistonlik Javohir Sindarov esa 2-chi o'rinni egalladi. Hal qiluvchi 17-chi turdagi durangdan so'ng Pragananda muddatidan avval chempionlikni rasmiylashtirdi. U 50 ming, Sindarov esa 40 ming AQSh dollari pul mukofotini qo'liga kiritdi. Real Madrid bosh murabbiyi Jose Mourinho yangi mavsum oldidan jamoada qat'iy tartib o'rnatdi. U futbolchilarning ovqatlanishi, intizomi va jarohatdan tiklanish jarayonini kuchaytirilgan nazoratga oldi. Endi futbolchilar va murabbiylar shtabi tushlikni birga qiladi. Menyu esa dietolog tomonidan qat'iy belgilanadi. Mashg'ulotga 1 soat erta kelmagan futbolchi moliyaviy jarima o'rniga alohida sport zalida shug'ullanadi. Jarohatdan tiklanish mashg'ulotlari ham Valdebebas bazasida o'tkaziladi.

0: Brain daqiqa.
1: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Posbon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Senatda qator muhim qonunlar ma'qullandi. O'zbek kinosini baholash mezonlari o'zgartiriladi. Pekin bog'larida robotlar ish boshladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarimiz so'zi qizil dedi.
1: Yiqilib tushgan balani uramiz u. Biz ayollar pap etib balasi yiqilib tushsa bir joyingga lat yemadimi balam, tilinmadimi demaydi. Kecha yuvgan kiyimi bilan yumalab yotishini qaraman. Sovun palompur, soda palompur. Yotishini qara buni. Dadang kir mashina olib beramadi, ha? Kir mashina olib beramadi dadang. Tog'orada kiriyorib, tog'orada kiriyorib, bitta qo'lim katta, bittasi kichkina bo'lib qoldi. To'roningni ho'kiz deb bolani turg'izib, ustini urib qoqadi.
2: O'zim qoqayman shuni oyijon. Terimi shirib oldingiz oya. O'zim yuvaman uyga borgandan keyin, iltimos.
1: Mana aytaman, yaxshiyam bizdalik ursang bolangni olib qo'yaman degan qonun yo'q. Hammalaring oldirib qo'ysanglar kerak bolani. Mahallada hech kimni balasi yo'qda. Ko'chada xotinlar gaplashib turibdi. Dildora ham bolalaringiz ko'rinmaydi-ya. Subay 3 kun bo'ldi yop ketgan ekan. O'zingizga ham kecha o'ynab yuruvdi-yu desa, biznikini ham kech qorong'ib ketishdi. Uchastkovga kelib, urdingizmi? Ha, uraman-da. Oppoq turetskiy dasturxonimga yarim kosa sho'rva ag'darib qo'ygandan keyin uraman-da. Gapim puliga oluvdim. Bersa kerak. Voy beradi. Davlatdan nima qiladi shuncha balani?
3: Hozirgi zamonda bolalarini sal tarbiyalamasangiz bo'lmaydi. Zamon aynib ketyapti. Telefon hammani aytoryapti hozir, to'g'rimi? Endi masalan, ota endi qattiq qo'l. Onalarimiz endi ko'ngli yumshoq bo'ladi baribir, ha? Mana onajonim hech qachon urmaganlar meni.
1: Ash, kichkinaligimda. Onajonim hech ham urmaganlarlar. Faqat shu chimjilab olardilar. Lekin undan urganlari yaxshi edi-da. Mana shu onam chimjiladi nima, eshik qisdi nima-da? Buning joylari eshik qisganmi? Mana shu bir xil. Yana dadam oldida bildirmasdan. Sen qachon odam olasan deb burab ketardilar. Mana shu chimjilagan paytlari og'rimasdi. Bir 10 sekunddan keyin buni teri o'ziga qaytadi-ku joyiga. Ko'rpaga o'tirsang ham pizuvaya deb turib ketaveradi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aql ishonchli deb topgan ma'lumot so'zsiz qabul qilinadi. Aks holda eshitish va uni so'zlab berish hikmati asossiz bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yil 7-avgust kuni Oliy Majlis Senatining 18-yalpi majlisi o'z ishini boshladi. Majlisda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, mahsulotlar xavfsizligini ta'minlash va bozor nazoratini takomillashtirishga qaratilgan qonunlar ko'rib chiqildi. Bozor nazorati to'g'risidagi qonun bilan xavfli mahsulotlarni aniqlash, laboratoriya sinovidan o'tkazish, ularni bozordan chiqarish va iste'molchilarni tezkor xabardor qilish mexanizmlari belgilandi. Mahsulotlarning umumiy xavfsizligi to'g'risidagi qonun esa ishlab chiqaruvchi va import qiluvchilarning mahsulot xavfsizligi uchun mas'uliyatini kuchaytiradi. Shuningdek, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini davlat pensiyasi bilan ta'minlashga oid qonun ma'qullandi. Unga ko'ra, 30 yildan ortiq xizmat qilgani uchun pensiyani hisoblashning eng kam miqdori 75%dan 100% ga oshiriladi. Nogironlik pensiyasini fuqaroning murojaatsiz proaktiv tarzda tayinlash va qayta hisoblash tartibi ham joriy etilmoqda. Bundan tashqari, sug'urta va kredit xizmatlari reklamasida moliyaviy xavflar haqida ogohlantirish nazarda tutiladi. Yalpi majlisda, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun ham ma'qullandi. Hujjat administratsiyaning maqom va vazifalari tuzilishi va davlat organlari bilan hamkorligini huquqiy jihatdan belgilab beradi. Kinematografiya agentligi direktori Jahongir Ahmedov kinoijodkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Unda sohadagi eskicha ishlash tizimi tanqid qilinib, endi asosiy baholash mezoni hisobotlar emas, balki filmlar sifati va tomoshabin e'tirofi bo'lishi kerakligi ta'kidlandi. Yangi yondashuv doirasida tomoshabinni kinozallarga qaytaradigan, xalqaro kinofestivallarda raqobatlasha oladigan filmlar yaratish ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Shuningdek, kino sohasidagi islohotlarni kinoijodkorlarning faol ishtiroki asosida amalga oshirish rejalashtirilgan. Xitoy poytaxtidagi 14 ta istirohat bog'ida turli rusumdagi yangi xodimlar, ya'ni robotlar paydo bo'ldi deya xabar bermoqda Dunyo axborot agentligi. Xitoyning Xinhua axborot agentligi ma'lumotlariga ko'ra, robotlar hududni tozalash, aqlli patrullik, tashrif buyuruvchilarga maslahat berish, suvda qutqarish, ko'kalamzorlashtirilgan maydonlarni parvarishlash va ekologik monitoring kabi turli vazifalarni bajarishga kirishgan. Shu tariqa intellektual xizmat ko'rsatish asta-sekin ijtimoiy hayotning ajralmas qismiga aylanib bormoqda deya xulosa qiladi agentlik.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10-avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, yevro 13779 so'm 58 tiyin va Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika

Gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 9-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Muayyan kasb-hunar va uning tartib-qoidalariga oid kitobcha. Biror ilmiy masalaga bag'ishlangan ilmiy asar, traktat. Risola.
2: Sport xabarlari.
3: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi va Termizning Surxon klubi futbolchisi Behruz Karimov Shvetsiyaning Lugano klubi bilan shartnoma imzoladi. Futbolchi Toshkentda yangi klubi uchun tibbiy ko'rikdan o'tdi va shu yerda shartnoma tuzdi. Behruz Shvetsiyaga ish vizasini olishi bilan Luganoga uchib ketadi, deyiladi xabarda. Ma'lumot o'rnida Lugano klubi 1908-yilda tashkil topgan. Yangi mavsumda jamoa konferensiyalar ligasi 2-chi saralash bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritgan. Justin Gaethje katta gonorar va nufuzli jang evaziga Islam Makhachevga qarshi yarim o'rta vazn chempionligi uchun jang qilishi mumkin. Menejer Ali Abdulazizning fikricha, bu holatda Gaethje yengil vazn chempionlik kamaridan voz kechishi mumkin. Ayni paytda Gaethje 2026-yilda boshqa jang o'tkazmasligini aytgan. Makhachev esa yaqinda UFC 330 turnirida yarim o'rta vazn kamarini Yan Machado Garriga qarshi himoya qiladi.
2: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
6: Do'stlar bilan ko'rishdingiz, so'z.
7: 20 yil deganda ko'rishdi. Tovba qildim, u shunaqa o'zgarib ketishibdi. Tani bo'lmaydi, bashara qop-qora. Bet ugri bo'lib ketgan, qorinlar chiqib, mo'ylovlar o'sib ketgan. O'g'il bolalarni gapirmasa ham bo'laveradi.
5: Nima u dadamni sinfdoshlari mi dedi?
7: Tog'a o'tirgan ekan.
5: Tog'a, qaysi sinfdoshimi dadasiz?
7: Sam Elmurod, men sinfdoshing Akmalman deydi. Endi Akmal shunaqa o'zgargan, odamni ustidan kulishmasu, bet boru, bet. Bashara boru, pala tushunmaysizlar, o'g'il bolada bashara bo'ladi. Chuchkurganda boru, bet bir-biriga besh tashayapti. Buni o'qituvchilarimiz maktabda beti yo'q deb so'kardi. Hozir agar beting bormi o'rta deganda stol ustiga shuni ikkita betni qo'yardi. Narvoda salbda xola o'tirgan ekan. Sinfdoshim bo'lsa kerak, o'zgarib ketgandir deb.
5: Ha, sinfdosh.
7: Qalay endi? Desam, Haqnazarov o'qituvchingga shuna degani uyalmaysanmi? Tan olinglar, 50 yil o'tadimi, 90 yil o'tadimi? Sinfdoshlar uchrashganda birinchi kimni qidirasiz? Qidiryapman, birinchi muhabbat. Sinfdoshimizdan qanan u kelganmi desam, o'na dedi. Orqamacha o'tirgan ekan, sekin bordimda. Endi uni kelishini bilib, bitta podarka ham olib oldim. Yoshlikda birga yozishgan xatlarimiz, yana anketa bo'lardi, esdalik daftar. Sizlar mana 7-chi savolga qararmidingiz sirasi? O'shani olib, har ehtimolga qarshi tashqariga bitta skoriy ham chaqirib qo'ydim. Tez yordam. Endi eri bo'lishi ham mumkin-da. Bola chaqani xotinni uyga jo'natib yubordim. Eri bo'lmasligi ham mumkin-da. Shunaqa o'zgaribdi. Yo'q-da, ana birinchi muhabbat. Shunaqa chiroyli qiz edi, oppoq. Suv ichida tomoqdan ko'rinib turardi, nima o'tayotgan. Ko'zlari katta-katta edi. Shani, sochlari jingali-jingali. Yo'q-da, ana katta xotin o'tiribdi. Borib, bir narsa deb ko'raman, endi gapiramasam, qalaysa Elmurod deydi. Yomon o'zgaribdi, shani. Menimcha, Xudo hammaga husn beradi-yu o'ziga. Men o'ylab qoldim, bir bo'lsa Xudo ikkalamizga bitta husn bergan deb o'yladim. Maktab payti u ishlatgan. Maktabdan keyin menga o'tib ketganmi deb o'ylab qoldim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. Da soat 18.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda otalar o'z ismini farzandiga familiya sifatida berishga ruxsat etiladi. Tegishli qonun bugun 8-avgust kuni Senatda ma'qullandi. Amaldagi tartibga ko'ra bolaning familiyasi ota-onaning familiyasiga qarab belgilanadi. Ota yoki ona tomonidan milliy an'analarga ko'ra boboning ismi ham familiya qilib berilishi mumkin. Yangi qonun bilan Oila kodeksining 69-moddasiga o'zgartirish kiritiladi va otaning ismi bolaga familiya qilib qo'yilishi mumkin bo'ladi. Senatorlarga ko'ra bunday imkoniyatning ochilishi vatandoshlarga qo'shimcha qulayliklar yaratib, milliy va dini an'analarga muvofiq ularning xohish istaklarini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi. Qonun ma'qullanib imzolanish uchun prezidentga yuboriladigan bo'ldi. O'zbekistonda energetika sohasida davlat tariflarini tartibga solishning yangi tizimi joriy etildi. Bu haqda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Yangi tartib doirasida elektr energiyasi ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash va yetkazib berish, shuningdek, tabiiy gazni transportirovka qilish hamda gaz ta'minoti xizmatlari bo'yicha tartibga solinadigan tariflar tasdiqlandi. Mazkur tariflar Vazirlar Mahkamasi huzuridagi idoralararo tarif komissiyasi tomonidan belgilangan. Ular 2026 yil 1-avgustdan energetika sohasidagi tartibga solinadigan tashkilotlar o'rtasida hisob kitoblarda qo'llanadi. Migratsiya agentligi Chexiya va Slovakiyada ishlashni istayotgan tibbiyot mutaxassislarini ro'yxatga oladi. Loyihada so'nggi 2 yilda hamshiralik yo'nalishini tamomlagan hamshiralar, tibbiyot og'alari va shifokorlar ishtirok etishi mumkin. Saralangan nomzodlar uchun 3 oylik bepul chex yoki slovak tili kursi, turar joy va o'qish xarajatlari hamda viza rasmiylashtirishda yordam ko'rsatiladi. O'qishlar 2026 yil sentyabr oyida boshlanadi. Oylik maosh 2000 yevrodan 3000 yevrogacha.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, yevro 13779 so'm 58 tiyin va Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 9-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Amerika Qo'shma Shtatlarining Saint-Louis shahrida o'tkazilgan Saint-Louis Rapid and Blitz 2026 shaxmat turniri yakuniga yetdi. Hindistonlik grossmeyster

Shubabu Pragananda chempion bo'ldi. O'zbekistonlik Jawohir Sindarov esa 2-chi o'rinni egalladi. Hal qiluvchi 17-chi turdagi durangdan so'ng Pragananda muddatidan avval chempionlikni rasmiylashtirdi. U 50 ming, Sindarov esa 40 ming AQSh dollari pul mukofotini qo'liga kiritdi. Real Madrid bosh murabbiyi Jose Mourinho yangi mavsum oldidan jamoada qat'iy tartib o'rnatdi. U futbolchilarning ovqatlanishi, intizomi va jarohatdan tiklanish jarayonini kuchaytirilgan nazoratga oldi. Endi futbolchilar va murabbiylar shtabi tushlikni birga qiladi. Menyu esa dietolog tomonidan qat'iy belgilanadi. Mashg'ulotga 1 soat erta kelmagan futbolchi moliyaviy jarima o'rniga alohida sport zalida shug'ullanadi. Jarohatdan tiklanish mashg'ulotlari ham Valdebebas bazasida o'tkaziladi.

0: Gloria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: برين دقيقة.
1: Chuqur bilim, yuksak madaniyat va maxsus notiqlik salohiyatiga ega bo'lgan jamoat oldida nutq so'zlovchi notiq. Voiz.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Senatda qator muhim qonunlar ma'qullandi. O'zbek kinosini baholash mezonlari o'zgartiriladi. Pekin bog'larida robotlar ish boshladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kimda saxovat, shijoat, go'zal xulq, insonlarga g'amxo'rlik, rahim shafqat, qanoat, boshqalarning rizq ro'zini zimmasiga olish kabi fazilatlar bo'lsa, qalblar unga moyil bo'lib, uni ardoqlaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Oriyat donoda aniq vaqt. Soat 19.
1: Yangiliklar.
2: Efirda yangilik. Assalomu alaykum. Yil 7-avgust kuni Oliy Majlis Senatining 18-yalpi majlisi o'z ishini boshladi. Majlisda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, mahsulotlar xavfsizligini ta'minlash va bozor nazoratini takomillashtirishga qaratilgan qonunlar ko'rib chiqildi. Bozor nazorati to'g'risidagi qonun to'g'ri qilish mexanizmi, xaruvchi va import qiluvchilarning mahsulot xavfi, shuningdek harbiy xizmatchi pensiyasi bilan ta'minlashga oid qonun ma'qullandi. Unga uchun pensiyani hisoblashning eng kam miqdori 75% dan 100% ga oshirishning murojaatsiz proaktiv tarzda tayinlash va qayta hisoblash tartibi ham kredit xizmatlari reklamantirish nazariga O'zbekiston Respublikasi prezidenti tasavviy qonun ham maqom vakillari bilan hamkorligini huquqiy jihatdan belgilab beradi. Kinematografiya agentligi direktori Jahongir Qutov o'tkazdi. Unda sohadagi eskicha ishlash tizimi tanqid qilinib, endi asosiy baholash mezoni hisobotlar emas, balki filmlar sifati va tomoshabin e'tirofi bo'lishi kerakligi ta'kidlandi. Yangi yondashuv doirasida tomoshabinni kinozallarga qaytaradigan, xalqaro kinofestivallarda raqobatlasha oladigan filmlar yaratish ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Shuningdek, kino sohasidagi islohotlarni kinoijodkorlarning faol ishtiroki asosida amalga oshirish rejalashtirilmoqda. Xitoy poytaxtidagi 14 istirohat bog'ida turli rusumdagi yangi xodimlar, ya'ni robotlar paydo bo'ldi, deya xabar bermoqda Dunyo axborot agentligi. Xitoyning Xinhua axborot agentligi ma'lumotlariga ko'ra, robotlar hududni tozalash, aqlli patrullik, tashrif buyuruvchilarga maslahat berish, suvda qutqarish, ko'kalamzorlashtirilgan maydonlarni parvarishlash va

0: AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, yevro 13779 so'm 58 tiyin va Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 9-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublika yarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Asrlarga tatigulik yillarini bosib o'tgan mart va oliy janob xalqimizning suyanchig'i ozod va obod O'zbekistonim 35 yillik bayraming barchamizga qutlug' bo'lsin.

0: Brain daqiqa.
1: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Postbon.
0: Sport xabarlari.
2: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi va Termizning Surxon klubi futbolchisi Behruz Karimov Shvetsariyaning Lugano klubi bilan shartnoma imzoladi. Futbolchi Toshkentda yangi klubi uchun tibbiy ko'rikdan o'tdi va shu yerda shartnoma tuzdi. Behruz Shvetsariya ish vizasini olishi bilan Luganoga uchib ketadi, deyiladi xabarda. Ma'lumot o'rnida Lugano klubi 1908-yilda tashkil topgan. Yangi mavsumda jamoa konferensiyalar ligasi 2-chi saralash bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritgan. Justin Gaethje katta gonorar va nufuzli jang evaziga Islam Makhachevga qarshi yarim o'rta vazn chempionligi uchun jang qilishi mumkin. Menejer Ali Abdulazizning fikricha bu holatda Gaethje yengil vazn chempionlik kamaridan voz kechishi mumkin. Ayni paytda Gaethje 2026-yilda boshqa jang o'tkazmasligini aytgan. Makhachev esa yaqinda UFC 330 turnirida yarim o'rta vazn kamarini Yan Machado Garriga qarshi himoya qiladi.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Реклама. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda otalar o'z ismini farzandiga familiya sifatida berishga ruxsat etiladi. Tegishli qonun bugun 8-avgust kuni Senatda ma'qullandi. Amaldagi tartibga ko'ra bolaning familiyasi ota-onaning familiyasiga qarab belgilanadi. Ota yoki ona tomonidan milliy an'analarga ko'ra boboning ismi ham familiya qilib berilishi mumkin. Yangi qonun bilan Oila kodeksining 69-moddasiga o'zgartirish kiritiladi va otaning ismi bolaga familiya qilib qo'yilishi mumkin bo'ladi. Senatorlarga ko'ra bunday imkoniyatning ochilishi vatandoshlarga qo'shimcha qulayliklar yaratib, milliy va dini an'analarga muvofiq ularning xohish istaklarini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi. Qonun ma'qullanib, imzolanish uchun prezidentga yuboriladigan bo'ldi. O'zbekistonda energetika sohasida davlat tariflarini tartibga solishning yangi tizimi joriy etildi. Bu haqda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Yangi tartib doirasida elektr energiyasi ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash va yetkazib berish, shuningdek, tabiiy gazni transportirovka qilish hamda gaz ta'minoti xizmatlari bo'yicha tartibga solinadigan tariflar tasdiqlandi. Mazkur tariflar Vazirlar Mahkamasi huzuridagi idoralararo tarif komissiyasi tomonidan belgilangan. Ular 2026 yil 1-avgustdan energetika sohasidagi tartibga solinadigan tashkilotlar o'rtasida hisob kitoblarda qo'llanadi. Migratsiya agentligi Chexiya va Slovakiyada ishlashni istayotgan tibbiyot mutaxassislarini ro'yxatga oladi. Loyihada so'nggi 2 yilda hamshiralik yo'nalishini tamomlagan hamshiralar, tibbiyot og'alari va shifokorlar ishtirok etishi mumkin. Saralangan nomzodlar uchun 3 oylik bepul chex yoki slovak tili kursi, turar joy va o'qish xarajatlari hamda viza rasmiylashtirishda yordam ko'rsatiladi. O'qishlar 2026 yil sentyabr oyida boshlanadi. Oylik maosh 2000 evrodan 3000 evrogacha.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, yevro 13779 so'm 58 tiyin va Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 9-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston klubi Lugano klubi bilan shartnoma imzoladi. Futbolchi Toshkentda yangi klubi uchun tibbiy ko'rikdan o'tdi va shu yerda shartnoma tuzdi. Behruz Shvetsariya ish vizasini olishi bilan Luganoga uchib ketadi, deyiladi xabarda. Ma'lumot o'rnida Lugano klubi 1908 yilda tashkil topgan. Yangi mavsumda jamoa konferensiyalar ligasi 2-chi saralash bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritgan. Justin Gaethje katta gonorar va nufuzli jang evaziga Islam Makhachevga qarshi yarim o'rta vazn chempionligi uchun jang qilishi mumkin. Menejer Ali Abdulazizning fikricha, bu holatda Gaethje yengil vazn chempionlik kamaridan voz kechishi mumkin. Ayni paytda Gaethje 2026 yilda boshqa jang o'tkazmasligini aytgan. Makhachev esa yaqinda UFC 330 turnirida yarim o'rta vazn kamarini Yan Machado Gerriga qarshi himoya qiladi.

0: Orija Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CE Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CE Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlari larga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Muayyan kasb-hunar va uning tartib-qoidalariga oid kitobcha. Biror ilmiy masalaga bag'ishlangan ilmiy asar, traktat. Risola.
2: Avgustdan bankdan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarsiz 500 dollargacha naqd chet el valyutasini olish mumkin bo'ladi. Endilikda fuqarolar bankdan 500 AQSh dollargacha bo'lgan naqd chet el valyutasini pasport, ID karta yoki ularning o'rnini bosuvchi boshqa hujjatlarsiz olishlari mumkin bo'ladi. Bu haqdagi tegishli idoraviy hujjat Adliya vazirligi tashabbusi bilan ishlab chiqilgan bo'lib, u 2026 yil 8-mart

May kuni davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Hozir amaldagi tartibga ko'ra mijozlar hujjatsiz faqat 100 dollargacha naqd valyuta olishi mumkin edi va yangi o'zgarish bilan ushbu limit 5 barobarga oshirilmoqda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aql ishonchli deb topgan ma'lumot so'zsiz qabul qilinadi. Aks holda eshitish va uni so'zlab berish hikmati asossiz bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.
1: Oriya dono asl aynimas.

0: Gida O'zbekiston rassomlari xalqaro ko'rgazmasini o'tkazish rejalashtirilgan. Bu mustaqillik yillarida Qozog'istonda o'zbek tasviriy san'at ustalarining ilk bor bunday keng qamrovli va nufuzli ko'rgazmasi o'tkazilishi hisoblanadi. Mazkur loyiha zamonaviy o'zbek san'atining xalqaro maydondagi yuksak darajasini namoyon etadi. Shuningdek, mamlakatlarimiz o'rtasidagi ijodiy aloqalarni yanada mustahkamlashga qaratilgan muhim madaniy voqeadir. O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi bosh mutaxassisi san'atshunos Sevara Yo'ldoshova radiomizga bergan intervyusida bu haqda ma'lum qildi.
1: 14 avgustdan 13 sentyabrgacha Qozog'iston Respublikasining Olmaota shahridagi Olmaota galereyasida O'zbekiston zamonaviy tasviriy san'atining keng ko'lamli ko'rgazmasi bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. O'zbekiston va Qozog'iston mustaqilligining 30 yildan ortiq tarixida ilk bor Olmaota shahrida mamlakatimiz zamonaviy san'atining eng yirik ekspozitsiyalaridan biri namoyish etiladi. Ko'rgazma tomoshabinlarni Toshkent, Samarqand, Jizzax, Qo'qon, Andijon, Surxondaryo, Qoraqalpog'iston hamda respublikaning boshqa hududlaridan bo'lgan ijodkor rassomlarning asarlari bilan tanishtiradi.
0: Bunday ko'rgazmalar O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi madaniy munosabatlarni yanada rivojlantirish va yangi hamkorlik yo'nalishlarini belgilash uchun muhim imkoniyat yaratadi. Ayni paytda mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlik barcha sohalarda ijobiy dinamikaga ega. An'anaviy yaqin munosabatlarni yanada chuqurlashtirish va kengaytirishga qaratilgan tendensiya ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini mustahkamlash va strategik sheriklikni chuqurlashtirishda madaniy-gumanitar sohadagi hamkorlikni kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada esa ikki mamlakatda ham zarur imkoniyat va salohiyat mavjud. Sevara Yo'ldoshova bu haqda yana quyidagilarni so'zlab berdi.
1: Ekspozitsiyada O'zbekistonning turli avlod vakillari bo'lgan 41 nafar rassomning turli janrlardagi 63 ta asari namoyish etiladi. Ko'rgazma ekspozitsiyasida realizmdan tortib zamonaviy badiiy amaliyot va ijodiy izlanishlargacha bo'lgan turli san'at yo'nalishlarida ijod qilayotgan mualliflarni birlashtirib O'zbekiston zamonaviy tasviriy san'atining rang-barangligi va serqirraligini namoyon etadi. Ko'rgazma ikki mamlakat rassomlari o'rtasida professional muloqot imkoniyatlarini kengaytirish hamda kelgusidagi ijodiy hamkorlikni rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan.
0: Ko'rgazmani tashkil etishda O'zbekiston Badiiy akademiyasi, O'zbekiston rassomlar uyushmasi, Olmaota shahri madaniyat boshqarmasi huzuridagi Olmaota shahri muzeylar birlashmasi, Qozog'iston rassomlar uyushmasi hamda xalqaro Turksoy tashkiloti hamkorlik qilmoqda. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 10-avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, yevro 13779 so'm 58 tiyin va Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 9-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Hayot dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz-a?
2: Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim-qadim zamonda qalin o'rmon tomonda bitta filcha bor ekan. Filcha o'rtoqlari kiyikcha va quyonvoy bilan berkinmachoq o'ynashardi.
3: Filcha, sen berkinib avora bo'lma. Sening bo'ying hammamizdan baland. Baribir topib olaveramiz,
2: deb kuldi quyonvoy.
4: Ko'rasan, meni hech kim topa olmaydi,
2: deb maqtandi filcha.
5: Kiyikcha ko'zini yumib sanay boshladi.
2: Filcha ular o'ynayotgan joydan sal nariroqdagi ayiq amakini bog'iga berkindi. Bog'da juda chiroyli gullar ochilib yotardi. Filcha gullarni oyisiga olib borish uchun 3-4 ta gulni xartumiga o'rab, ildizi bilan sug'urib oldi.
6: Ay! Nega gullarimni uzyapsan?
2: Deb o'kirdi shu payt ayiq amaki.
6: Bog'dagi gullarni besoroq uzish yomon odat ekanligini oying o'rgatmaganmi?
4: Kechiring, ayiq amaki, ruxsat so'rash kerakligini bilmagandim,
2: dedi filcha uyalib.
6: Bolajonim, gullarni uzishdan avval uni parvarish qilib yetishtirgan egasidan ruxsat so'rash kerak. O'zimga aytganingda chiroyli guldasta yasab berardim-ku. Bu gullarni nega uzding o'zi?
4: Ayjonim, gullarni juda ham yaxshi ko'radilar. Shunga oluvdim.
6: Mayli, bu safar seni kechiraman. Bora qol,
2: dedi ayiq amaki.
4: Rostami? Rahmat, ayiq amaki. Rahmat,
2: dedi filcha va yugurib guldastani ona jonisiga olib bordi. Aziz bolajonlar, albatta, yaqinlaringizni xursand qilish judayam yaxshi. Lekin bu boshqalarni xafa qilish evaziga bo'lmasin. Ana endi yotib, shirin tushlar ko'ring.

ibodatli solih farzand qilgin Allohim solih farzand qilgin Allohim aqlli sadoqatli xulqi va husni go'zal duolari ijobatli bo'lsin

0: sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi va Termizning Surxon klubi futbolchisi Behruz Karimov Shvetsariyaning Lugano klubi bilan shartnoma imzoladi. Futbolchi Toshkentda yangi klubi uchun tibbiy ko'rikdan o'tdi va shu yerda shartnoma tuzdi. Behruz Shvetsariya ish vizasini olishi bilan Luganoga uchib ketadi, deyiladi xabarda. Ma'lumot o'rnida Lugano klubi 1908-yilda tashkil topgan. Yangi mavsumda jamoa konferensiyalar ligasi 2-chi saralash bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritgan. Justin Gaethje katta gonorar va nufuzli jang evaziga Islam Makhachevga qarshi yarim o'rta vazn chempionligi uchun jang qilishi mumkin. Menejer Ali Abdulazizning fikricha bu holatda Gaethje yengil vazn chempionlik kamaridan voz kechishi mumkin. Ayni paytda Gaethje 2026-yilda boshqa jang o'tkazmasligini aytgan. Makhachev esa yaqinda UFC 330 turnirida yarim o'rta vazn kamarini Yan Machado Garriga qarshi himoya qiladi.

0: Gohida ba'zi ishlarni biz xohlagandek qila olmay qolgani uchun onamizni koyimiz.
1: Bir gapni 2-3 marta qaytadan gapiravergan keksa otamizni ezmalikda ayblaymiz.
2: Ular esa mayuskina bilmay qolibman, qarilik qursin deb o'zlarini ayblaydilar.
0: Ular bizni ranjitmaslik uchun kamroq gapirishni yoki indamaslikni ma'qul ko'radilar.
2: Onamiz emasmi? Bolaligimizda bilib-bilmay xato qilganimizda bizni qo'llab to'g'ri yo'lga boshlagan.
0: Otamiz emasmi? Bolaligimizda nihoyatsiz savollarimizga og'rinmay bafurja javob berib, bizga olamni tanitgan.
3: Siz va bizning birovdan kam bo'lmay, kamol topib, hozirgidek bo'lishimiz sababchilari ota-onamizdir.
1: Eslang, bolajonim deya sizni ardoqlashlari qanchalar yoqimli edi.
0: O'zgalarga aytar so'zlarimiz bisyor. Do'stu yorimizga mehr ulashishdan charchamaymiz.
2: Ota-onangizga oxirgi marta qachon shirin so'z aytdingiz? Qachon ular bilan dildan gaplashdingiz?
3: Qachon shunchaki qo'ng'iroq qilib sog'inganimizni aytdingiz? Xol-ahvol so'rashga vaqt topa oldingizmi?
4: Otajon, onajon, har bir yutug'imiz, omadimiz, bilimli, obro'li ekanimiz sizning bedor tunlaringiz, qadoq qo'llaringiz, halovatsiz kunlaringiz samarasidir.
2: Hoziroq ota-onangizga qo'ng'iroq qiling.
3: Ularni ko'rib keling.
4: Mo'tabarlarimiz g'animatdir.

0: o'rtoqlaring aytganda yor yor dunyo senga hech bo'lmasin tor so'zlarimga so'zlarimga bo'lgan vafodor o'sha kunni bir bor eslagin eslaganda faryod etmagin eslaganda faryod etmagin
1: donolar so'ylaydi Oriya dono yodga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda otalar o'z ismini farzandiga familiya sifatida berishga ruxsat etiladi. Tegishli qonun bugun 8-avgust kuni Senatda ma'qullandi. Amaldagi tartibga ko'ra bolaning familiyasi ota-onaning familiyasiga qarab belgilanadi. Ota yoki ona tomonidan milliy an'analarga ko'ra boboning ismi ham familiya qilib berilishi mumkin. Yangi qonun bilan Oila kodeksining 69-moddasiga o'zgartirish kiritiladi va otaning ismi bolaga familiya qilib

0: energiyasi ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash va yetkazib berish, shuningdek, tabiiy gazni transportirovka qilish hamda gaz ta'minoti xizmatlari bo'yicha tartibga solinadigan tariflar tasdiqlandi. Mazkur tariflar Vazirlar Mahkamasi huzuridagi idoralararo tarif komissiyasi tomonidan belgilangan. Ular 2026 yil 1-avgustdan energetika sohasidagi tartibga solinadigan tashkilotlar o'rtasidagi hisob-kitoblarda qo'llanadi. Migratsiya agentligi Chexiya va Slovakiyada ishlashni istayotgan tibbiyot mutaxassislarini ro'yxatga oladi. Loyihada so'nggi 2 yilda hamshiralik yo'nalishini tamomlagan hamshiralar, tibbiyot og'alari va shifokorlar ishtirok etishi mumkin. Saralangan nomzodlar uchun 3 oylik bepul chex yoki slovak tili kursi, turar joy va o'qish xarajatlari hamda viza rasmiylashtirishda yordam ko'rsatiladi. O'qishlar 2026 yil sentyabr oyida boshlanadi. Oylik maosh 2000 evrodan 3000 evrogacha.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, yevro 13779 so'm 58 tiyin va Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 9 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi va Termizning Surxon klubi futbolchisi Behruz Karimov Shvetsariyaning Lugano klubi bilan shartnoma imzoladi. Futbolchi Toshkentda yangi klubi uchun tibbiy ko'rikdan o'tdi va shu yerda shartnoma tuzdi. Behruz Shvetsariya ish vizasini olishi bilan Lugano'ga uchib ketadi, deyiladi xabarda. Ma'lumot o'rnida Lugano klubi 1908 yilda tashkil topgan. Yangi mavsumda jamoa konferensiyalar ligasi 2-chi saralash bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritgan. Justin Gaethje katta gonorar va nufuzli jang evaziga Islam Makhachevga qarshi yarim o'rta vazn chempionligi uchun jang qilishi mumkin. Menejer Ali Abdulazizning fikricha bu holatda Gaethje yengil vazn chempionlik kamaridan voz kechishi mumkin. Ayni paytda Gaethje 2026 yilda boshqa jang o'tkazmasligini aytgan. Makhachev esa yaqinda UFC 330 turnirida yarim o'rta vazn kamarini Yan Machado Garriga qarshi himoya qiladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

Oria donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.